0: Дзе ты такіх глупстваў набраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта...
1: Тэорія зману.
2: Кажуць, што чалавек атрымаў у спадчыну ген рыжых валасоў ад неандартальцаў. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламенева, і гэта рубрыка, якая пралее святло на ўсе закасцянелыя міфы. Колер валасоў, вачэй і скуры ў чалавека вызначаюць два пігменты – эумеланін і феамеланін. Першы мае карычнева-чорную афарбоўку, а другі надае рыжавата-жоўтае адценне. Суадносіны гэтых двух пігментаў і вызначаюць колер валасоў. Перавага эумеланіну дае чорны альбо каштанавы колер, феамеланіну – рыжы альбо светла-русы. Далей у гульню ўступае ген MC1R, які кадзіруе белок, што кіруе пігментацыяй скуры, валасоў і вачэй у чалавека, вызначаючы суадносіны тых самых пігментаў. На сённяшні момант апісана больш за 200 варыянтаў яго паслядоўнасці, з якіх толькі некалькі звязаны менавіта з рыжым колерам. Раней такія змены масава называлі мутацыямі, але ў сучаснай генетыцы гэты тэрмін лічаць састарэлым. Замест яго сёння кажуць аб варыянтах гена. Да таго ж слова «мутацыя» мае на ўвазе нешта паталагічнае, а большасць такіх змен – гэта проста адна з версій гена, якія сустракаюцца ў папуляцыі. А вось міф аб тым, што чалавек атрымаў у спадчыну рыжы колер валасоў ад неандартальца, нарадзіўся з некарэктнай трактоўкі аднаго даследавання. У 2007 годзе міжнародная група навукоўцаў вывучала косці двух неандартальцаў. У абодвух узорах яны знайшлі варыянт гена MC1R, які выключаў эумеланін і такім чынам запускаў сінтэз феамеланіну ў клетках. Аднак журналісцкі пераказ не ўлічыў важную дэталь. У артыкуле адзначаецца, што неандартальскі варыянт гена MC1R адрозніваўся ад чалавечага на адну цаглінку. Навукоўцы вырашылі праверыць працу неандартальскага гена. У выніку эксперыменту клеткі выпрацоўвалі не эумеланін, а феамеланін. Аналагічным чынам праверылі і некалькі варыянтаў чалавечага гена MC1R. Яны сапраўды гэтак жа пераключалі сінтэз пігменту. Гэта дало навукоўцам падставы казаць аб падобным фенатыпічным эфекте. Аўтары навуковай працы прама пішуць, што варыянты гена ўзніклі ў неандартальцаў і ў сучасных людзей незалежна адзін ад аднаго. Варыянт, знойдзены ў неандартальцаў, гэта не той жа самы варыянт, што выклікае рыжыну ў сучасных людзей. Гены супадаюць, гэта адзін і той жа MC1R, але цаглінкі ў іх памяняліся ў розных месцах. У неандартальцаў паслабленне рэцэптара выклікана адной заменай нуаклеатыдаў, у сучасных рыжых людзей і іншымі заменамі. Вонкава падобны вынік, аслаблены рэцэптар і схільнасць да дамінавання рыжага пігменту, узнік як мінімум двойчым, двума рознымі шляхамі, а не быў перададзены па спадчыне ад аднаго віда і іншаму. А мы тым часам за гэтай некалькі хвілін удакладнілі адзін папулярны міф. Наступныя чакаюць свайго часу, таму хутка мы пачуемся зноў.
1: Тэорія зману.
3: Слухай, любімае.

0: падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Столица топ 10.
1: Если ниже не упасть мне,

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10.

0: Байки і дороги рок-н-рола. Что об'ядновує сцену і трасу? Гэта «Рок на колах» на радіо «Сталіца».
1: Рок-сям'я, гэта я, Андрей Крупіч, і наш магутны Equi8 проект «Рок на колах».
0: «Рок на колах». Поехали!
1: Британскі бунтар і зорка сучаснага альт-рока Youngblood, сапраўднае імя Домінік Харрісон, вядомы сваёй шалёнай энергіяй на сцэне, але яго страсць да хуткасці часам выходзіць за межы звычайных паездак на аўтобусе ў турне. Падчас свайго візіту на легендарны фестываль Stagis Motorcycle Rally у паўднёвай Дакоце ён вырашыў асабіста пракаціцца на матацыкле Harley Davidson у мадыфікацыі Street Glide, які патрабуе спецыфічных навыкаў кіравання. Поездка скончылася невялікім дарожна-транспартным здарэннем, у выніку якога Youngblood зламаў нагу. Але сапраўдны рок-характар узяў сваё. Нават у гіпсе і на мыліцах музыкант катэгарычна адмовіўся адмяняць еўрапейскія фестывальныя выступленні, заявіўшы фанатам, што шоу працягнецца пры любых абставінах. Слухаем яго выбуховы і трыумфальны трэк Youngblood – Parents.

0: Радио «Столица».
1: У студії з випуском новин я Гор Шевчек. Беларусь открыта для абмеркавання со Злучанымі Штатамі любых пытанняў, але трэба прытрымлівацца раней дасягнутых дамоўленасцей. Аб гэтым прэзідэнт заявіў на сустрэчы са спецпасланнікам ЗША па Беларусі Джонам Коулам у Мінску.
2: Я полностью абсолютно поддерживаю ваши требования, фактически вы абсолютно правы, эти деньги должны быть разморожены и возвращены. Мы обратились к вам с просьбой разморозить эти средства. Сейчас вырабатываем механизм того, каким образом это сделать. Как только мы получим ответ конкретный от банка, мы сразу вам сообщим.
3: Джон, я, конечно, благодарен вам за то, что вы внимательно следите за моими заявлениями. Что касается вашего заявления о том, что мы можем обсудить и другие вопросы, вы знаете, мы открыты к обсуждению любых вопросов. Единственное, это не требование, как вы сказали, моя просьба к вам, чтобы мы неукоснительно соблюдали наши договоренности с нашей стороны и с стороны Соединенных Штатов Америки.
1: Аўтадарожны пункт пропуску Каменны Лог на беларуска-літоўскай граніцы чакае рэканструкцыя, паведамілі ў дзяржпагранкамітэце. Работы пачнуцца сёлета і працягнуцца да 2029 года. Прадугледжана павелічэнне колькасці палос для руху транспарту, прапускная здольнасць вырасце ў 3 разы і складзе каля 6 тысяч аўтамабіляў за суткі. Як адзначылі ў ведамстве, за апошнія 5 гадоў у Беларусі рэканструяваны 12 пагранпераходаў. На чыгуначным вакзале станцыі Мінск пасажырскі сёння адбудзецца танцавальны флэш-моб з удзелам больш як 85 работнікаў і ветэранаў галіны. Мерапрыемства прымеркавана да Дня народнага адзінства, пачатак о 12 гадзіне. Па данных Белгідрамета, сёння ў Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў, тэмпература паветра плюс 20-26. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Віцебску плюс 20-22, у Гомелі і Магілёве 21-23, у Гродні 22-24, у Брэсце 24-26. У сталіцы плюс 21-23 без істотных ападкаў.

і сучаснасць. Радыё Сталіца. Слухай, любімае. Па-беларуску.

0: Вітаю, з вами Алеся Астроўская. У год беларускай жанчыны а прадстаўніцах чароўнай паловы, якія зрабілі значны ўклад у развіццё айчыннага спорту. Ванесса Каладзінская, шматразовая чэмпіёнка Еўропы, свету, бронзавая медалістка алімпійскіх гульняў у Токіо 2020. Яе спорт – вольная барацьба, але пачынала са спартыўнай гімнастыкі. Нарадзілася ў 1992 у Бабруйску. Тата і мама былі вядомымі трэнерамі па спартыўнай гімнастыцы. Ужо ў два Ванесса рабіла спартыўныя стойкі на татавай далоні. А з чатырох займалася спартыўнай гімнастыкай у мамы ў спецыяльнай дзіцяча-юнацкай школе алімпійскага рэзерву нумар 3. Неяк выступалі на адкрыцці спаборніцтваў па барацьбе, расказвала журналістам Ванесса. Памятае, як глядзела на хлопчыкаў у старых чырвона-сініх трыко, падумала, што ў барацьбу ніколі б не пайшла б. Потым маму звольнілі. Нікому дачку перадаваць яна не хацела, а тата з'ехаў трэніраваць у Аўстралію. І каб спартыўны талент не знікаў, мама адвяла да знаёмага трэнера на грэка-рымскую барацьбу. Але жаночая зборная не з'явілася, і праз паўгода у 11 Ванесса перайшла на вольную, дзе так і засталася. Пасля гімнастыкі Ванесса была фізічна развітой, з добрай каардынацыяй, і ў барацьбе стала атрымлівацца і падабацца. У 11 класе ўжо сярэбраная медалістка Еўропы сярод кадэтаў перайшла ў вучылішча алімпійскага рэзерву. Яна тады адабралася на чэмпіянат свету і адразу на два чэмпіянаты Еўропы, рознаўзроставыя. Ванесса збіралася заканчваць са спортам яшчэ пасля алімпіяды 2016 года, але імкнулася дамагчыся самага вышэйшага выніку. Апошнія некалькі гадоў Каладзінская – адна з мацнейшых барцоў планеты сярод жанчын, уладальніца многіх вышэйшых тытулаў, не хапала толькі алімпійскага золата.
1: Бліжэй да спорту. Рок з беларускім акцэнтам. Радыё «Сталіца».

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: вельмі добры рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома, пра рок. У студыі Ева Пламінава і чарговая рок-навінка. Як і было абвешчана 23 кастрычніка у Тоні Айомі, аднаго з заснавальнікаў гурта Black Sabbath, выйдзе новы студыйны альбом пад назвай From the Dark. Першы сінгл з яго, World Alone, мы слухаем сёння. І для тых, хто хоча мець трэк у сваёй калекцыі, Тоні выпусціў яго ў якасці сінгла, прычым на бісайдзе знаходзіцца гэтая ж кампазіцыя, але ў інструментальнай версіі. Здымаем музычную пробу акурат зараз. Йорн Ландзі на вакале, Бекі Болдуін на басе, і мы слухаем прэм'еру.

0: гітары, легенды, гісторыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Прывітанне, рокеры, з вамі Андрэй Крупіч, я не прарок, але прарок ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Брытанскі альт-метал феномен Sleep Token, які заваяваў мільёны фанатаў па ўсім свеце, стварыў вакол сябе беспрэцэдэнтную хвалю загадкавасці. Усе ўдзельнікі гурта на чале з вакалістам, які хавае імя пад псеўданімам Vessel, выступаюць выключна ў масках і рытуальных уборах, а з медыя і фанатамі яны камунікуюць толькі праз пісьмовыя пасланні. Пры гэтым, нягледзячы на поўную ананімнасць у эпоху, калі кожны крок зорак вядомы наўпрост у смартфонах, яны здолелі заняць першыя радкі чартаў і сабраць аншлагі на найбуйнейшых арэнах свету без ніводнага афіцыйнага інтэрв'ю пра сваё рэальнае жыццё. Слухаем іх магутны і заварожваючы трэк Sleep Token – Rain.

0: байки и дороги рок-н-ролла. Что объединяет сцену и трассу? Это «Рок на колах» на радио «Столица».
1: Рок-сям'я, гэта я, Андрей Крупич, і наш магутны Эквівосем проект «Рок на колах».
0: «Рок на колах». Поехали!
1: Брытанскі бунтар і зорка сучаснага альт-рока Youngblood, сапраўднае імя Дамінік Харрысон, вядомы сваёй шалёнай энергіяй на сцэне, але яго страсць да хуткасці часам выходзіць за межы звычайных паездак на аўтобусе ў турне. Падчас свайго візіту на легендарны фестываль Stagis Motorcycle Rally у паўднёвай Дакоце ён вырашыў асабіста пракаціцца на матацыкле Harley Davidson у мадыфікацыі Street Glide, які патрабуе спецыфічных навыкаў кіравання. Поездка скончылася невялікім дарожна-транспартным здарэннем, у выніку якога Youngblood зламаў нагу. Але сапраўдны рок-характар узяў сваё, нават у гіпсе і на мыліцах. Музыкант катэгарычна адмовіўся адмяняць еўрапейскія фестывальныя выступленні, заявіўшы фанатам, што шоу працягнецца пры любых абставінах. Слухаем яго выбуховы і трыумфальны трэк Youngblood – Parents.

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.бай.

0: Радио «Столица».
1: У столице 8:01, у студии с выпуском новин Олеся Островская. Доброй раницы. Беларусь открыта до абмеркавання со Злучанымі Штатамі Америки о любых пытанняў, аднак бакі павінны няўхільна выконваць дасягнутыя дамоўленасці. Аб гэтым Александр Лукашенко заявіў на сустрэчы со спецпасланнікам ЗША па Беларусі Джонам Коулам. Кіраўнік дзяржавы падкрэсліў неабходнасць строгага выканання узятых на сябе абавязацельстваў як беларускім бокам, так і Вашынгтонам.
2: Вы знаете, мы открыты к обсуждению любых вопросов. Единственное, это не требование, как вы сказали, моя просьба к вам, чтобы мы неукоснительно соблюдали наши договоренности с нашей стороны и с стороны Соединенных Штатов Америки. Мы немало достигли соглашений, которые касаются сфер наших экономических отношений.
1: Александр Лукашенко павіншаваў мітрапаліта Веніяміна з днём нараджэння. Кіраўнік дзяржавы адзначыў пладавітае супрацоўніцтва дзяржаўных органаў і царкоўных інстытутаў, якое спрыяе духоўнаму развіццю краіны. А сама данае пастырскае служэнне экзарха накіравана на ўмацаванне праваслаўнай культуры. Дзяржаўтаінспекцыя звяртае ўвагу вадзіцеляў. Мабільныя датчыкі кантролю хуткасці ў Мінску працуюць на праспектах Незалежнасці, Партызанскім, Дзяржынскага, Жукава, вуліцах Маяковскага, Прытыцкага, Ваўпшасава, Кіжаватага, Ташкенскай, Казінца і Намкат. У Магілёве прыборы ўстаноўлены на вуліцах Лазарэнкі, Якубоўскага і Касманаўтаў, у Брэсце на Савецкім праспекце, вуліцах Маяковскай, Піянерскай і на Варшаўскай шашы. У Мінску зараз 10 градусаў. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. Тэмпература паветра плюс 20-26. У абласных цэнтрах у Віцебску плюс 20-22, у Гумелі і Магілёве 21-23 тепла, у Гродні 22-24, у Брэсце 24-26. У сталіцы плюс 21-23 без істотных ападкаў.
3: Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на видеобел.ру.

0: Прием! Тебе чакають веселые твары. Ранішнее шоу на радио «Столица». Слухай, любимая.
1: Вось мне цікава, дзе праходзіць гэта мяжа паміж плагіятам і натхненнем. Ну, напрыклад, вось у нас зараз Black Sabbath Paranoid гучалі, 70-х год, усе справы, выходзіць аднымены альбом, гэта музычная кампазіцыя, ну, а потым праходзіць некі пэўны час, і все-такі кажуць, што вельмі, вельмі гэтая кампазіцыя пахожа на, падобная на композицию Get Down гурта Half-Life, якая вышла за год раней, у 1969 годе. Там, ну, такі подобный рыв, сябры. Get Down, Half-Life можете знайсці, послухаць. Магчыма, вось вы нешта падобнае, што там магчыма, яны вельмі падобныя. І тут так, такое пытанне, гэта плагіат ці натхненне?
2: Ну, я магу табе на першае твае пытанне адказаць. Дзе? Дзе гэтая мяжа паміж натхненнем і плагіатам?
1: Так.
2: На 17-й ноце.
1: Ага.
2: Калі 17 нот супадае, значыць гэта плагіат.
1: А 16 гэта яшчэ толькі натхненне.
2: Ну, па-моему, так.
1: Ну і дарэчы, сябры, наогул гэта кампазіцыя, яна і Megadeth, ну, там кавер-версія рабілася і не так даўно рускамоўны варыянт быў з вядомымі словамі другога гурта. Мы гэта таксама абмяркоўвалі. Сябры, ну вось час ідзе. Галоўнае, што добрая музыка, яна застаецца з намі, яна застаецца на хвалі, ну і мы з вамі разам слухаем гэту добрую, прыемную музыку. Ну і дарэчы, навіны у нас ёсць пра зумераў. Даўно у нас не было пра зумераў.
2: Ой, даўно. Што яны там нарабілі?
1: Ну, нічого не нарабілі. Такая цікавае назіранне, чарговае, можа, нават і даследаванне. Ну, ідэальны партнёр зумера, гэта хто? Ён сам.
2: Ну, такога мы не чакалі.
1: Не чакалі.
2: Мы чакалі коцікаў, мы чакалі сабачкаў,
1: так.
2: Мы чакалі хамелеона.
1: А, але ж вось так. Яны кажуць, be selfish, так? 20-гадовыя пачалі ладзіць сабе паўнацэнныя спатканні, браніруюць столікі на аднаго, купляюць букеты, кветак і прызнаюцца ў каханні адлюстраванню ў люстэрку. Практыку назвалі соло-дейтынга. У адрозненні ад хваравітай адзіноты, гэтая добраахвотная адзінота. Чалавек можа паклікаць кагосьці з сабой, але свядома выбірае правесці час адзін, схадзіць на вячэру, выставу або прагулку. Самыя папулярныя лакацыі сталі музеі. 70% пытаных лічаць за лепшае разглядзець экспанаты без кампаніі і ў звыклым тэмпе. Прычым установы таксама паспелі ацаніць трэнд. У ЗША браніраванні столікаў на аднаго выраслі на 23%. А соло-гості марнуюць у сярэднім $94 супраць 60 на чалавека ў кампаніі. Як кажуць, сюрприз-сюрприз, спатканні з сабой аказаліся выгадныя не толькі тым, хто на іх ходзіць.
2: Галоўнае потым не пачаць яшчэ і размаўляць самім сабой.
1: Ну так.
2: У люстэрку потым нейкія галасы. Вы што, не чуеце галасы? Ну. Не, ты адзін. Артём, ты адзін у пакоі, Артём. Гэта будзе небяспечна, мне здаецца.
1: А слухай, там, калі там, Артём, прынесі мне, калі ласка, ну не ведаю, кавы. А гэта ж я адзін. Мне трэба самаму ўставаць і ісці.
2: Так.
1: Устаў і пайшоў. Ну вось так, сябры.
2: Давайце хаця б з намі. Я не ведаю. На нашу хвалю. Ну хаця б.
1: Ну хаця б, сябры, калі ласка, вось дзякую вам вялікі за тое, што вы робіце нам такую прыемную кампанію. Мы з вамі на адной хвалі рухаемся. Дарэчы, сёння ўжо серада, 16 верасня.
2: Роўна палова тыдня нам. Памятайце, што серада гэта не вельмі такая спрыяльная з пункту гледжання эмацыянальных настрою такі пункт на тыдні. Чаму? Таму што мы стамляемся, эфект ад выхадных даўно сышоў, а тыя выхадныя, што нас чакаюць наперадзе, субота і нядзеля, яшчэ далёка. І мы нібыта сумныя, но мы сёння вам сумаваць не дазваляем, таму што у нас усё па плане, і музыка добрая, і цікавыя рубрыкі ў гэтай гадзіне, а ў наступнай гадзіне увогуле будзе нас больш.
1: Так, будзе нас больш, сябры, ну і так, чакаюцца госці. Госці, а? Так можна паглядзець у нашых соцсетках, хто да нас далучыцца. Ну і гэта будзе даволі цікава, як заўсёды, музычная размова. Мы ў хуткім часе вернемся. У нас яшчэ ёсць інфармацыя пра пробкі на дарогах сталіцы. Ну і дарэчы, наогул у гэтай гадзіне у нас, як заўсёды, і эзотэрыкум чакаецца. Ну і святочны калаўрот. Таксама будзем адзначаць усе нашы гэтыя справы. Ну а пакуль што давайте разом Citizen Soldier послухаем с композицией Talk Me Down.

0: Ну што, паехалі?
1: Пачакай, зараз толькі навігатар уключу.
2: Маршрут пастроен.
1: Надзейны навігатар.
3: Ну, калі казаць пра рок-н-рол на дарогах, зараз такі хард-рок адбываюцца.
4: Вышло не, не очень.
3: Так, атрымалася не зусім, асабліва тут ёсць месцы, пазначаныя ДТЗ, ну, напрыклад, сябры, напрыклад, вуліца, вуліца Чыгуначная, там, калі вы будзеце, вы на яе з'язджаць, адкуль у нас? Праспект Жукова, вось ёсць гэты з'езд.

0: Эзотерыкум.
1: Агульны сёння. Маю на ўвазе гараскоп для кожнага знака зодыяка, агульныя парады на сённяшні дзень. І будзем пачынаць з авенаў. Сёння нешта даўно ўжо звыклае раптам павернецца да вас зусім нечаканым бокам. І вам давядзецца выдаткаваць немала часу на новае знаёмства.
2: Ну, калі б тут не было дадатку пра новае знаёмства, тут вельмі падобна было, калі вось побач людзі жывуць нейкі пэўны час, ці ўжо шмат часу. Ну, і здаецца, ты ведаеш усё, што скажа, што адкажа, як зерне, а тут бац, у адну раніцу прачынаешся.
1: Ну, можа, авеншкі, дарагі, можа такое не здарыцца сёння.
2: Можа.
1: Мы просто вас папярэджым. Ну, ёсць некая верагоднасць ад зорак. Вось мы вам пра гэта і кажам. Да. Всё спакойна.
2: Цяльцы, сёння ў вас з'явіцца нейкая мэта, якая момэнтальна падпарадкуе сабе ўсе вашы думкі і дзеянні. Вам нават думаць асабліва не давядзецца. Усё будзе атрымлівацца само сабой, калі, вядома, супраціўляцца не станеце.
1: Ну, не станеце.
2: Спадзяёмся,
1: не станеце, так. Блізняты, сёння вам можа аказацца не проста сабрацца з уласнымі думкамі. Збярыцеся з чужымі. Толькі абярыце каго-небудзь, чыя думкі вам не вельмі непрыемныя.
2: Часта-часта даволі цікава з чужымі думкамі збірацца, так?
1: Рукавымі думкамі. Ну, мы так што раніцу робім.
2: Ёсць такая справа, так. Ракі, вы ўвесь час у шляху і амаль заўсёды без вызначнай мэты. Быць лёгкім на ўздым, вядома, не дрэнна, аднак не настолькі ж лёгкім. Кам вас зносіла найменшым подыхам ветрыку.
1: Трымайцеся, ракі, львы, сёння нехта вельмі дурны, можа ўсё сапсаваць. Прычым кіравацца ён пры гэтым будзе самымі добрымі намерамі. Магчыма, у вас усё ж атрымаецца выратаваць становішча, калі паспееце перахапіць гэтую выдатную асобу і збянтэжыць яе чым-небудзь да канца дня.
2: Дзеў, сёння вы не зможаце пажаліцца на незапатрабаванасць. Магчыма, камусьці нават давядзецца адмовіць. У адваротным выпадку вы зусім выб'ецеся з сіл.
1: Шаль, сёння лёс ваш будзе цалкам залежыць ад літасці ўласных эмоцый. Так што шукаць нейкую логіку ў тым, што адбываецца, мусіць не варта. Гэта будзе бескарысна.
2: Скарпіёны, сёння ўсё вакол вас будзе музыкай, просто не дзень, а песня, так у захапленні вы дабярыцеся да вечара. Ну а як гэта рабіць? Заставайцеся на хвалі радыё сталіцы.
1: Дабірацца да вечара, дык з музыкай,
2: так.
1: Стральцы. Вы, здаецца, гатовы сапсаваць настрой сабе і навакольным тым, што зусім не здольныя вырашаць, чаго вы хочаце. Згаджайцеся на першае, што вам прапануюць. Усё лепш.
2: Казярогі, вы шчаслівыя. Як ніхто, так хочацца працягнуць.
1: Заспяваць, так.
2: Так, вы шчаслівыя здольнасцю дапамагчы іншым. Паветра напоена водарам добразычлівасці. Дзень гэты багаты пачаткам сябровства ці рамана. Ваша сіла знаходзіцца ў здольнасці аддавацца.
1: Ой, казярогі.
2: Так.
1: Ну, цудоўна. А вадалеі, пераканайцеся, што вы ў поўным парадку ад галавы да пятак. Першым паказвацца камусьці на вочы. Сёння вас адолее безуважлівасць, і вы цалкам можаце выйсці з дома ў тапках.
2: Ого, цікаво было паглядзець. Сябра, калі вы бачыце чалавека ў тапках, ведаеце, гэта вадалеі.
1: І сталіцу слухае, магчыма.
2: Ну, так. А рыбы, калі б можна было здымаць тыя карціны, якія праносяцца ў вашым уяўленні, Галівуд бы даўно пачаў працэс кінавытворчасці. Аддайцеся фантазіям, сённяшні дзень наўрад ці можна будзе прысвяціць занятку больш прыемнаму. Ну, дарэчы, сябры, у рыб заўсёды гэтыя фантазіі работаюць, карцінкі ў галаве, яны рухаюцца і рухаюцца. Но мы з вамі рухаемся наперад, таму што чакаем наш памочніцу Ванеса прыйдзе са сваім святочным калаўротам, раскруцім, мы даведаемся, што сёння адзначаем. Ну і рок-факт гэтага дня таксама вам раскажам. Ну а пакуль што, калі ўжо было столькі размоў пра рок, давайце яго слухаць.

0: хто там у нас сёння?
1: Глядзі, зноў свята.
0: Ага, як ні круці.
1: Святочны калаўрот.
2: Паднясіце кош. Мы будзем насыпаць. Зараз усё, чаму будзе вельмі карысна для здароўя, супер-пупер добра. Настолькі нават не ўяўляеце. Нас сёння мілая дапамочніца. Яна больш Васіва сябраўка, я хачу гэта падкрэсліць. Не ў першы раз.
3: Чаму? Чаму яна больш мая сябраўка? Яна наша агульная сябраўка, так? Яна...
2: Не ведаю, яна з табой толькі размаўляе. Са мной ніколі не
3: было. Не-не-не, і нават я табе адкрыю тайну. Яна са мной таксама не размаўляе. Яна ось усміхнецца, кіўне галавой. Зробя сваю справу. Я колькі вось не спрабаваў з ёй нікія размовы весці, нават пачаць.
2: Ой, зразумела.
3: Пакуль што, вось толькі святы.
2: Адным словам, святочны калаўрот услед за ёй нам паказвае дзень ажыны. Я прашу вас, падстаўляйце кош. Ну настолькі гэта ўсё карысна і цудоўна, ну вы проста не ўяўляеце. Ну вы любіце ажынкі. Такія чорныя, як малінкі.
3: Вядома.
2: Ну вось так і выглядаюць. Мякаць, багатая і вітамінамі С, і К, і Е, і група Б, і магній, і калій, і марганец. І ўсё, марганец, і ўсё, што вы там захочаце. І такі цікавы факт. У сярэднія вякі ўрачы выкарыстоўвалі не толькі плады, але уласцівасці самой расліны. Угу. Авіцэна, ну такі перс, калі вы яго ведаеце, рэкамендаваў прыгладваць
3: рэцёрты.
2: Лісце ажыны для гаення скуры. Ну, а арабы у медыцыне разбіраюцца. Так. Разбіраюцца. Ён у тым ліку. Таму, сябры, канешне, можа здавацца, ну цяжка за ёй даглядаць, яна такая і шыпы мае, і калючая, і цяжка яе збіраць, і гэтак далей. Бачыце, колькі карысці.
3: Але ж так, ось усе гэтыя карысныя справы, яны перакрываюць тыя нязручнасці, якія могуць у вас быць з ажынамі. Асабліва, калі вы жывеце ў казачным лесе, можна куст ажыны сабе дазволіць. Ну і мы дазваляем сабе яшчэ і рок падзеі гэтага дня. У 1948 годзе нарадзіўся Кенні Джонс.
2: Так, Кенні Джонс.
3: Знакаміты ударнік групы Small Face, The Faces і, канешна, The Who. Апроч музыкі, барабаншчык прафесійны захапляецца конным полам.
2: Ну, ён... это нешта новенькае. Ну, такога так, мы не чулі.
3: Такого не чулі. Фехтаванне ведаем.
2: Водное поло. Конь асобна. Всё разглядалі. Так, а конное поло?
3: Конное поло. Ён валодае уласным маёнкам і пляцоўкай для пола, за што ў брытанскай прэсе яго часта называюць сельскім джэнтльменам ад рока. Вось мы гэтага сельскага джэнтльмена ад рока з яго гэтымі хлопцамі з калектыва Дэху паслухаем. Сябры, ну і накіруемся ўжо ў наступную гадзіну, чаму таму, што чакаем гостю нашу. Так, будзе размова, будзе музыка, будзе шмат цікавага. Ну а на пачатку гадзіны, не забывайце, мы чакаем выпуск навін. Заставайцеся на хвалі Радіо Сталіца.

0: Радио «Столица».
1: У столицы 9:01, у студии с выпуском новин Олеся Островская. Доброй раницы. Президент павіншаваў мітрапаліта Веніяміна з днём нараджэння. Кіраўнік дзяржавы адзначыў яго ўклад у захаванне духоўнай спадчыны і згоды ў грамадстве. Пастырскае служэнне экзарха спрыяе памнажэнню хрысціянскіх каштоўнасцей і развіццю ўзаемадзеяння царкоўных і дзяржаўных інстытутаў. Пошукавая аперацыя на памірскім піку Курумды ў Кыргызстане афіцыйна завершана. Знайсці 60-гадовага беларускага альпініста Мікалая Свірыдава не ўдалося. З-за надыходу моцных снегападаў міжнародная група ратавальнікаў спыніла працу на гары, аднаўленне пошукаў больш не плануецца. Нагадаем, сувязь з групай спартсменаў знікла 2 жніўня пасля сходу магутнай лавіны. Аўтадарожны пункт пропуску Каменны Лог на беларуска-літоўскай граніцы чакае рэканструкцыя. Рамонтныя работы пачнуцца сёлета і працягнуцца да 2029 года, паведамілі ў дзяржаўным пагранічным камітэце. Пасля абнаўлення прапускная здольнасць пагранперахода вырасце ў 3 разы, да 6 тысяч аўтамабіляў за суткі. Республіканскі дыктант да Дня народнага адзінства пройдзе ў Беларусі 17 верасня. Паводле інфармацыі Міністэрства адукацыі, мерапрыемства пачнецца ў 11 гадзін. Далучыцца да акцыі і праверыць свае веды можа кожны жадаючы. Мінску зараз плюс 15. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. Тэмпература паветра плюс 20-26. У абласных цэнтрах сёння чакаецца ў Віцебску 20-22 тепла, у Гомелі-Магілёве 21-23, у Гродні 22-24, у Брэсце 24-26. У сталіцы плюс 21-23 без істотных ападкаў.
2: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
3: Думаем дальше. Какие еще варианты?
2: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 18 сентября в Гомеле, 19 сентября в Могилеве, 20 сентября в Витебске, с 23 по 27 сентября в Минске. Фактор Бай Дети. Пой так.

0: Золотая коллекция на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Мы собрали для вас самые яркие композиции, якія стали классикой сусветнага рока. Сапраўдныя жамчужыны музыкі, якія не страцілі свайго бляску нават праз 10 гадзі. У бліжэйшую гадзіну толькі лепшае на радыё.

0: Радио «Столица».
1: У столице 11:01, у студии с выпуском новин Олеся Островская. Доброй раницы. Вынікі масштабнага рэспубліканскага сацыялагічнага даследавання грамадска-палітычных настрою насельніцтва прэзентавалі ў Мінску. У апытанні Інстытута сацыялогіі Нацыянальнай акадэміі навук прынялі ўдзел больш за 2000 чалавек. Як паказалі вынікі формулы палітычнага поспеху краіны, беларусы назвалі мірнае жыццё, падтрымку дзяржаўнага курса і эфектыўнасць эканомікі. Суд Фрунзенскага района Мінска вынес прыгавор у дачыненні да 5 удзельнікаў арганізаванай групы за буйное махлярства і кіберкрадзяжы. Сумарная шкода ад дзеянняў аферыстаў перавысіла 2,5 мільёны рублёў, а аб'ём крымінальнай справы склаў больш за 400 тамоў. За прысваенне сродкаў шляхам мадыфікацыі камп'ютарнай інфармацыі фішынгу абвінавачаныя пакараны пазбаўленнем волі ад 8,5 да 10 гадоў. Папуляцыя казуль – самая шматлікая сярод дзікіх капытных жывёл у Беларусі. Паводле звестак Міністэрства лясной гаспадаркі, яна налічвае каля 130 тысяч асобін. Пры гэтым у краіне таксама расце колькасць высакародных аленяў і ласёў. Рост папуляцыі дзікіх жывёл звязаны з біялагічнымі прычынамі і міграцыяй. Тыдзень мабільнасці стартаваў сёння ў Беларусі. Ён працягнецца да 22 верасня і завершыцца традыцыйнай акцыяй «Дзень без аўтамабіля». У рамках маштабнага экалагічнага праекта вадзіцелі ў Мінску ў наступны аўторак змогуць бясплатна карыстацца ўсімі відамі грамадскага транспарту, у тым ліку метро. Мінску зараз 18 градусаў. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі пераменная воблачнасць і без ападкаў. Тэмпература паветра плюс 20, плюс 26. У абласных цэнтрах сёння ў Віцебску 20-22 цяпла, у Гомелі і Магілёве 21-23, у Гродні 22-24 градуса, у Брэсці 24-26. У сталіцы плюс 21-23 без істотных ападкаў.
2: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.

Шматразовая чэмпіёнка Европы, свету, бронзавая медалістка алімпійскіх гульняў у Токіо 2020. Яе спорт – вольная барацьба, але пачынала са спартыўнай гімнастыкі. Нарадзілася ў 1992 у Бабруйску. Тата і мама былі вядомымі трэнерамі па спартыўнай гімнастыцы. Ужо ў 2 Ванеса рабіла спартыўныя стойкі на татавай далоні. А з 4 займалася спартыўнай гімнастыкай у мамы ў спецыяльнай дзіцяча-юнацкай школе алімпійскага рэзерву нумар 3. Неяк выступалі на адкрыцці спаборніцтваў па барацьбе, расказвала журналістам Ванеса. Памятае, як глядзела на хлопчыкаў у старых чырвона-сініх трыко, падумала, што ў барацьбу ніколі б не пайшла б. Потым маму звольнілі. Нікому дачку перадаваць яна не хацела, а тата з'ехаў трэніраваць у Аўстралію. І каб спартыўны талент не знікаў, мама адвяла да знаёмага трэнера на грэка-рымскую барацьбу. Але жаночая зборная не з'явілася, і праз паўгода у 11 Ванеса перайшла на вольную, дзе так і засталася. Пасля гімнастыкі Ванеса была фізічна развітой, з добрай каардынацыяй, і ў барацьбе стала атрымлівацца і падабацца. У 11 класе ўжо сярэбраная медалістка Еўропы сярод кадэтаў перайшла ў вучылішча алімпійскага рэзерву. Яна тады адабралася на чэмпіянат свету і адразу на 2 чэмпіянаты Еўропы, рознаўзроставыя. Ванеса збіралася заканчваць са спортам яшчэ пасля алімпіяды 2016 года, але імкнулася дамагчыся самага вышэйшага выніку. Апошнія некалькі гадоў Каладзінская – адна з мацнейшых барцоў планеты сярод жанчын, уладальніца многіх вышэйшых тытулаў, не хапала толькі алімпійскага золата.

0: Засобных гукаў, рытма і тэмбру складваецца яркі і эмацыянальны рок. Як усё гэта працуе? Слухайце ў рубрыцы «Рок-інструментарыум».
1: Привітанне ўсім, з вами Алла Іванова. Мініяцюрны, звонкі, эмацыянальны. Так можна характарызаваць губны гармонік. Нягледзячы на просты знешні выгляд, гэты язычковы духавы інструмент выконвае вялікую ролю ў гісторыі сусветнай музыкі. Ён быў вынайдзены ў 1821 годзе ў Германіі майстрам Хрысціянам Фрыдрыхам Людвігам Бушманам. Ён быў майстрам гадзіннікавых механізмаў, і яго вынаходства толькі аддалена нагадвала сучасны губны гармонік. Першапачатковы інструмент называўся аура. Ён уяўляў сабой стальную пластіну з 15 адтулінамі, якія закрываліся металічнымі язычкамі. Прамысловым вырабам губных гармонікаў заняўся Матэас Хонер. Ён праславіўся не толькі як майстар, але і як адзін з першых музычных бізнесменаў. Гэты інструмент першым трапіў у космас. У 1965 годзе астранаўт Олі Шыр павіншаваў цэнтр кіравання палётамі і ўсіх тэлегледачоў, выканаўшы на ім калядную мелодыю «Джынгл Беллс». Адметна, што губны гармонік адзін з нямногіх музычных інструментаў, які не мае клавіш. Затое па першых гуках яго пазнае нават дзіця.

Губны гармонік або харп трывала замацаваўся ў рок-музыцы ў 1960-е гады. Музыкантаў, якія прафесійна граюць на ім, часта называюць харперамі, ад англійскага слова «харпер». Кампактны і незвычайны, ён ідэальна ўпісаўся ў жорсткае гучанне рока, дзякуючы магчымасці змяняць вышыню нот і выкарыстоўваць гукавыя эфекты праз мікрафон. На губным гармоніку ігралі многія вядомыя рок-музыканты, якія спалучалі яго са сваімі вакальнымі партыямі або гітарнымі рыфамі. Так, Мік Джагер, адзін з самых вядомых рок-харпераў, выкарыстаў інструмент у трэку «Midnight Rambler». Джон Леннон іграў на ім у ранніх хітах гурта «Бітлз», такіх як «Love Me Do» і «Please Please Me». Стівен Тайлер з «Айра Сміт» спалучаў магутны вакал з эмацыянальнай ігрой на харпе. Брус Спрынгстін часта дадаваў гучанне народнай і рок-гармонікі ў свае куплеты і балады. Ніл Янг выкарыстаў спецыяльны трымальнік для гармоніка, каб іграць на ім адначасова з акустычнай гітарай. Роберт Плант з Led Zeppelin спалучаў яго блюзавыя матывы з цяжкім рокам. Озі Осборн выконваў партыі на губным гармоніку ў загалоўнай песні «The Wizard» з дэбютнага альбома

0: На адным з ранніх канцэртаў гурта Джентра Тал Ген Андерсон падчас выканання партыі на губным гармоніку стаяў на адной назе, другую зачапіў для раўнавагі за мікрафонную стойку. У артыкуле аб гэтым канцэрце адзін журналіст памылкова напісаў, што Андерсон стаіць на адной назе падчас ігры на флейце, а музыкант не стаў нічога абвяргаць і замацаваў гэты сцэнічны вобраз, які пазней параўналі з паставай бога Крышны. Вось такі дзіўны музычны інструмент губны гармонік.
1: Рок-інструментарыум. Радыё Сталіца. Музыка тваёй душы.

0: Радио «Столица».
1: У столицы 12 годин. У студии с выпуском новин Олеся Островская. День добрый. Пераважная большасць беларусаў, больш за 87%, давярае прэзідэнту краіны. Такую інфармацыю паказалі вынікі маштабнага комплекснага сацыялагічнага даследавання, якое прэзентавалі ў Мінску. Пры гэтым 90% апытаных ацанілі дзейнасць кіраўніка дзяржавы па гарантаванні бяспекі ўнутры краіны як поўнасцю паспяховую. Яшчэ адна грамадзянка Беларусі знікла без вестак падчас разбуральнай паводкі ў Непалі. Прозвішча Ірыны Бадзілоўскай з'явілася ў афіцыйным спісе замежнікаў, які апублікаваў дэпартамент крымінальных расследаванняў паліцыі гэтай краіны. Паводле інфармацыі праваахоўнікаў, наша суайчынніца прыбыла ў паўднёва-азіяцкі рэгіён у якасці турыста і апынулася ў зоне маштабнага стыхійнага бедства. Больш за 1500 адзінак транспарту сабралася на выезд Беларусі перад пагранічнымі пунктамі пропуску. Па даных дзяржаўнага пагранічнага камітэта, у чэргах на польскім кірунку знаходзіцца больш за 620 легкавых аўтамабіляў. Рэспубліканскі дыктант да Дня народнага адзінства пройдзе ў Беларусі 17 верасня. Паводле інфармацыі Міністэрства адукацыі, маштабнае мерапрыемства пачнецца ў 11 гадзін. Далучыцца да акцыі і праверыць свае веды можа кожны жадаючы. У Мінску зараз плюс 20. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі пераменная воблачнасць, без ападкаў, тэмпература паветра плюс 20-26. У абласных цэнтрах сёння ў Віцебску плюс 20-22, у Гомелі і Магілёве 21-23 градусы, у Гродні 22-24, у Брэсце 24-26. У сталіцы плюс 21-23, без істотных ападкаў.

0: есть что послухать и есть чем заняться. Ну и денек! Что дня сустракаемся о полдне, как день прошел на ура!
1: Рады вітаць вас усіх, дарагія нашы слухачы. Гэта шоу «Ну і дзянёк». У студыі вядучая Алла Іванова, гукрэжысёр Мікіта Еўдакімаў. Вось такая выдатная сёння ў нас кампанія. Дзве наступныя гадзінкі будзем радаваць вас цудоўнай рок-музыкай, цікавымі рок-фактамі. Канешне, запрашаем далучацца да нашага галасавання. Ну, а пра што будзем гаварыць? Незвычайнае такое свята сярод вось такой колькасці даволі вялікай сённяшніх нікіх падзей. Я абрала дзень завітушак, кучаравінак, локанаў, валют і вензеляў. Гэта, напэўна, самая кучаравая назва ў календары. Прысвечаны гэты дзень усяму, што завіваецца і закручваецца, і прычоскам, і садовым завіткам, вензелям на старадаўніх шыльдах, і валютам на калоннах. Уладальнікам кучараў ёсць чым ганарыцца, ну а аматарам маляваных завіткоў ёсць чым натхняцца. Мы ж з вамі будзем натхняцца сёння рок-музыкам. Музыкантамі, у якіх ад прыроды такія кучаравыя, прыгожыя, пышныя валасы. Дык вось высветлім, які музыкант увёў моду на бунтарскія прыродныя кучары ў рок-музыцы. Хто з рок-выканаўцаў ганарыцца сваімі шыкоўнымі локанамі? Далучайцеся да эфіру, гэта як заўсёды можна зрабіць у тэлеграм-канале «Радыё Сталіца».

0: Пятерка топ-рок-фактов. Ну и денек на радио «Столица».
1: Сябры, калі вы памятаеце, нагадаю, мы гаварылі ў эфіры пра лысых рок-музыкантаў, гаварылі пра рок-музыкантаў, у якіх светлы колер валасоў, бландзіны яны ў прыватнасці. Ну, а зараз пагаворым пра кучаравых. Вось, звычайна, канешне, калі узгадваем рок-выканаўцаў, то ўяўляем такіх артыстаў з неахайнымі доўгімі валасамі або ультракароткай стрыжкай. Але сярод вядомых рокераў сусветнай сцэны шмат і ўладальнікаў кучаравых валасоў. Дык вось, пяцёрка топ рок-фактаў сённяшніх выглядае ў нас наступным чынам. Гэта сціплы слэш. Вось так. Другі рок-факт – заканадаўца моды Боб Дылан. Трэці рок-факт будзе пра пышную грыву Брайана Мэя. Чацвёрты – пра пазнаваемыя кучары рокераў.

яго фірменнай пышнай капы чорных кучараў, што амаль цалкам закрываюць твар. На роўні з высокім капелюшом цыліндрам і гітарай гэтая прычоска стала адной з самых вядомых візуальных візітных картак у гісторыі рок-музыкі. Цікава, што яна выконвае не толькі эстэтычную функцыю. Сам музыкант неаднаразова прызнаваўся ў інтэрв'ю, што з дзяцінства быў вельмі сарамлівым, і доўгія кучары, якія падаюць на вочы, разам з нізка насунутым цыліндрам і акулярамі, дапамагаюць яму на сцэне хавацца ад пільных поглядаў публікі. Карацей кажучы, не баяцца сцэны дапамагае яму прычоска, слэшу непасрэдна. Ну і ўсё гэта яшчэ, канешне, спрыяе таму, што музыкант засяроджваецца на ігры на гітары. Дарэчы, пышныя кучары дасталіся слэшу ад маці, Олы Хадсон, якая была афраамерыканкай.

0: Огонек на радио «Столица».
1: Ах, все ж таки, якія яны прыгожыя, гэтыя самыя рок-музыканты, у якіх такія доўгія, кучаравыя, пышныя валасы, шевялюры. І мы працягваем высвятляць з вамі тых, хто трапіў у сённяшнюю пяцёрку рок-фактаў. Наступная наша гісторыя будзе пра Боба Дылана. Гэта музыкант, дарэчы, які ўвёў у моду на бунтарскія прыродныя кучары ў рок-музыцы. У сярэдзіне 60-х гадоў мінулага стагоддзя ён стаў па-сапраўднаму культавым і радыкальна змяніў не толькі рок-музыку, але і мужчынскую моду тых гадоў. Калі Дылан перайшоў на акуратнага фолк-стылю да дзёрзкага электрарока, яго пышная хаатычная капа прыродных кучараў у спалучэнні з сонцаахоўнымі акулярамі, вузкімі штанамі і скуранымі курткамі стала эталонам крутасці. Ну і, безумоўна, гэты стыль імгненна падхапілі іншыя рок-музыканты той эпохі. Напрыклад, Джимі Хендрикс і Эрик Клэптон пачалі насіць яшчэ больш пышныя начасаныя кучары. Роберт Плант і Роджер Долтры пазней развілі гэты трэнд і зрабілі доўгія бунтарскія кучары сімвалам эпохі хард-рока. Сябры, нагадаю, галасаванне ў тэлеграм-канале «Радыё Сталіца» ў нас ідзе ў пяцёрцы топ-рок-фактаў. Далучайцеся актыўненька, мы абіраем самы цікавы факт пра кучаравыя валасы рок-выканаўцаў.

0: на радио «Столица».
1: Многія людзі, у якіх кучаравыя такія хвалістыя валасы, яны мараць аб тым, каб ну не было гэтых самых кучаравінак, таму што кажуць, што вельмі цяжка даглядаць гэтую пышную шавялюру. А, дарэчы, многіх рок-музыкантаў таксама пазнаюць па прычосках, ну і не толькі Слэша, а і Брайана Мэя, у прыватнасці таксама. Дарэчы, гітарыст Квін, уладальнік самай знакамітай і аб'ёмнай пышнай грывы кучаравых валасоў у гісторыі музыкі. Цікава, што музыкант не мяняе сваю фірменную прычоску ўжо больш за паўстагоддзя. Змяніўся толькі колер валасоў у яго, але не іх надзвычайны аб'ём. Ну і ёсць такія яшчэ факты, што валасы гітарыста ад прыроды кучаравыя, але ў юнацтве падчас вучобы ў школе Брайан Мэй насіў кароткую стрыжку і нават спрабаваў выпростваць локаны, але пазней, натхнёны прыкладамі іншых рок-музыкантаў, пакінуў гэтую задуму і дазволіў валасам віцца натуральным чынам. Сярод фанатаў Квін існуе нават такі папулярны жарт, што валасы Брайана Мэя працуюць як сіла біблейскага Самсона. Калі ён іх падстрыжэ, то страціць здольнасць іграць на гітары. Ну, мне падаецца, гэта ніколі не здарыцца, тым больш, што Брайан Мэй вось шмат дзесяцігоддзяў не мяняе свой стыль, сваю прычоску. Сябры, на гэтым першая частка праграмы «Ну і дзянёк» у нас будзе завяршацца, але галасаванне та самае галоўнае у пяцёрцы топ-рок-фактаў працягваецца ў тэлеграм-канале «Радыё Сталіца». Далучайцеся, чытайце, знаёмцеся з кароткай анатацыяй, там жа змешчана ў тэлеграм-канале нашым яна, і абірайце самы цікавы факт пра кучаравыя валасы рок-выканаўцаў. Ну а калі ў вас таксама кучаравыя такія прыгожыя пышныя валасы, пішыце, дзяліцеся каментарыямі, сваімі гісторыямі і можаце нават сваё фота даслаць.
0: Залатыя хіты на радыё «Сталіца». Слухай, любімая.

0: есть что послухать и есть чем заняться. Ну и денек! Штодня сустракаемся о полдне, как день прошел на ура!
1: Ну вось, неўзабаве мы зноў да вас вярнуліся, сябры, рады зноў павітацца. Нагадаю, гэта шоу «Ну і дзянёк». Зараз будзе другая частка праграмы ў нас. У студыі па-ранейшаму вядучая Алла Іванова, за гукарэжысёрскім пультам Мікіта Еўдакімаў. І мы працягваем гаварыць пра завітушкі, кучаравінкі, локаны, валюты і вензелі. Ну, гэта вось ўсё, што тычыцца апошняй архітэктуры, нейкіх мастацкіх нюансаў. Але мы найперш гаворым пра пышныя кучаравыя валасы рок-выканаўцаў. Зусім хутка будзем далей працягваць знаёміцца з пяцёркай сённяшніх топ-рок-фактаў. Галасаванне ў нас працягваецца, нагадваю. Ну, а зараз ўсё ж такі прапаную пачаць, як заўсёды, з добрых навін.
0: Навіны бываюць важнымі, сур'ёзнымі, аператыўнымі. А ў нас навіны добрыя.
1: 50-гадовы сляпы брытанец праехаў на машыне 240 кілометраў, ды яшчэ ў нецвярозым выглядзе. Паліцыя затрымала яго летам на аўтастрадзе, дзе машына віляла паміж палосамі і перыядычна з'язджала на абочыну. Мужчына патлумачыў, што падчас руху ён арыентаваўся на ледзь бачныя габарытныя агні грузавікоў, якія ехалі наперадзе. Па дарозе нават заехаў на бензакалонку, дзе яму дапамаглі заправіцца. Суд з улікам усіх абставін прысудзіў яго да умоўнага пакарання і абавязаў прайсці праграму рэабілітацыі. У горадзе Туркестане кошка забралася ў аўтамабіль праз адчыненае акно і нейкім чынам прывяла яго ў рух. Машына праехала некаторую адлегласць і ўрэзалася ў будынак. Пасля гэтага жывёла выскачыла з акна і збегла з месца дарожна-транспартнага здарэння. У Сінгапуры рыс з супермаркета стаў фігурантам судовага іску. Зрэшты, не толькі ён, а таксама крама і адзін з яе супрацоўнікаў. У суд падала пакрыўджаная жанчына, якая ішла па краме, калі супрацоўнік, што вёз каляску з рысам, збіў яе з ног. Дама ўпала на падлогу і атрымала траўмы, а цяпер патрабуе кампенсацыю. Пакупніца ўпэўнена, што вінаваты прадавец, які не пераканаўся, што шлях перад яго каляскай вольны. Прадстаўнікі ж супермаркета спрэчваюць іск, яны лічаць, што прадавец штурхаў каляску правільна і не вінаваты ў тым, што дама раптам выскачыла на дарогу. І апошняя спроба ўпершыню ў жыцці пакаштаваць тайскі чай з лёдам скончылася для іншаземца вялікім беспарадкам. Мужчына заказаў напой і здзівіўся незвычайнай тары. Чай быў наліты ў пластыкавы пакет, які ў сваю чаргу быў змешчаны ў папяровы пакет. Гурман праткнуў мяшэчак трубачкай, з-за чаго змесціва разлілося на ўвесь стол. Мужчына адзначыў, што чай яму вельмі спадабаўся, але вось як яго піць застаў Далося загадкай. Тут дакладна патрэбна інструкцыя. Зрэшты, трубачку трэба было ўставляць зверху, дзе пакет завязаны гумкай.

0: Огонек на радио «Столица».
1: Ну что ж, сябры, давайте будем разбираться и высветлять, які з рок-фактаў набраў на гэты момант найбольшую колькасць вашых галасоў. Што ж найбольш вам спадабалася? Што найбольш запомнілася? Ну, калі больш дакладна, дык чые кучаравыя локаны, чыя шавялюра, чыя такая капа валасоў пышных уразіла вас сёння найбольш? Безумоўна, гэта слэш і Брайан Мэй. Вось гэтыя два знакамітыя рок-выканаўцы, яскравыя такія мужчыны непасрэдна, яны перамагаюць у сённяшнім галасаванні ў пяцёрцы нашых топ-рок-фактаў. Аднолькавую колькасць галасоў набіраюць гэтыя два рок-факты на гэты момант. Ну, дзякую всім, хто далучыўся да эфіру, хто слухаў нас сёння і, спадзяюся, даведаўся 5 цікавых фактаў з рок-музыкі. Для вас працавалі вядучая Алла Іванова, гукрэжысёр Мікіта Еўдакімаў. Жадаем усім добрага, выдатнага, яркага, сонечнага дзянька. Заставайцеся надалей разам з радыё «Сталіца». Пачуемся. Пакуль.

0: Радио «Столица».
1: У столицы 14 годин. У студии с выпуском новин Олеся Островская. День добрый. Беларусь и Злучаныя Штаты Америки узгаднілі прамежкавы договор по выніках двухбаковых перамоў у Мінску. Об гэтым заявіў американскі спецпасланнік Джон Коул. Напередадні на сустрэчы з замежнай делегацией Александр Лукашенко подтвердзіў адкрытасць нашай краіны да дыялогу, падкрэсліў неабходнасць неухільнага выканання ўсіх дасягнутых дамоўленасцей як беларускім бокам, так і Вашынгтонам. Абсолютная большасць беларусаў, амаль 90% апытаных, лічыць сябе шчаслівымі людзьмі. Такую інфармацыю паказалі вынікі сацыялагічнага даследавання, прысвечанага грамадска-палітычнай тэматыцы. Акрамя таго, амаль 75% глядзяць у будучыню з аптымізмам, гаворыць намеснік дырэктара Беларускага інстытута стратэгічных даследаванняў Віталь Пунчанка.
2: Зачастую стереотипы, которые присутствуют, там, депрессивные регионы, они разбиваются тем, как люди себя ощущают. Понятно, что это связано не только с тем, как развивается экономика региона, это связано с тем, как граждане обустраивают свою жизнь, как они счастливы в своей семье, в повседневной жизни. Но это говорит о том, что есть потенциал и есть хорошее настроение в нашем обществе.
1: Беларускія аграры накапалі больш за 1 100 000 тонн цукровых буракоў. Паводле аператыўных даных Міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання, культура прыбрана амаль з чвэрці запланаваных плошчаў. Пры гэтым у краіне працягваецца уборка іншых культур, а агульны намалот збожжа перавысіў 9 200 000 тонн. У Мінску зараз 20 градусаў. Па даных Белгідрамета, наступнай ноччу па захадзе нашай краіны раніцай і ўдзень на большай частцы тэрыторыі дажджы, магчымы навальніцы з парывістым ветрам. Начная тэмпература ад 6 до 15 градусаў, удзень да 26 тепла. У абласных цэнтрах заўтра ўдзень чакаецца ў Брэсце і Гродні плюс 16-18, у Віцебску 19-21, у Магілёве 22-24, у Гомелі 24-26. У сталіцы уначы плюс 10-12, удзень да 19 тепла, кароткачасовы дождж.
3: Топовая аналитика, главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.

0: Вітаю, з вами Алеся Астроўская. У год беларускай жанчыны о прадстаўніцах чароўнай паловы, якія зрабілі значны ўклад у развіццё айчыннага спорту. Ванесса Каладзінская, шматразовая чэмпіёнка Еўропы, свету, бронзавая медалістка алімпійскіх гульняў у Токіо 2020. Яе спорт – вольная барацьба, але пачынала са спартыўнай гімнастыкі. Нарадзілася ў 1992 у Бабруйску. Тата і мама былі вядомымі трэнерамі па спартыўнай гімнастыцы. Ужо ў два Ванесса рабіла спартыўныя стойкі на татавай далоні. А з чатырох займалася спартыўнай гімнастыкай у мамы ў спецыяльнай дзіцяча-юнацкай школе алімпійскага рэзерву нумар 3. Неяк выступалі на адкрыцці спаборніцтваў па барацьбе, расказвала журналістам Ванесса. Памятае, як глядзела на хлопчыкаў у старых чырвона-сініх трыко, падумала, што ў барацьбу ніколі б не пайшла б. Потым маму звольнілі. Нікому дачку перадаваць яна не хацела, а тата з'ехаў трэніраваць у Аўстралію. І каб спартыўны талент не знікаў, мама адвяла да знаёмага трэнера на грэка-рымскую барацьбу. Але жаночая зборная не з'явілася, і праз паўгода у 11 Ванесса перайшла на вольную, дзе так і засталася. Пасля гімнастыкі Ванесса была фізічна развітой, з добрай каардынацыяй, і ў барацьбе стала атрымлівацца і падабацца. У 11 класе ўжо сярэбраная медалістка Еўропы сярод кадэтаў перайшла ў вучылішча алімпійскага рэзерву. Яна тады адабралася на чэмпіянат свету і адразу на два чэмпіянаты Еўропы, рознаўзроставыя. Ванесса збіралася заканчваць са спортам яшчэ пасля алімпіады 2016 года, але імкнулася дамагчыся самага вышэйшага выніку. Апошнія некалькі гадоў Каладзінская – адна з мацнейшых барцоў планеты сярод жанчын, уладальніца многіх вышэйшых тытулаў, не хапала толькі алімпійскага золата.
1: Бліжэй да спорту. Зроблена для цябе. Радыё

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: наступствам набраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта...
1: Тэорія зману.
2: Кажуць, што чалавек атрымаў у спадчыну ген рыжых валасоў ад неандартальцаў. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламенева, і гэта рубрыка, якая пралее святло на ўсе закасцянелыя міфы. Колер валасоў, вачэй і скуры ў чалавека вызначаюць два пігменты – эумеланін і феамеланін. Першы мае карычнева-чорную афарбоўку, а другі надае рыжавата-жоўтае адценне. Суадносіны гэтых двух пігментаў і вызначаюць колер валасоў. Перавага эумеланіну дае чорны альбо каштанавы колер, феамеланіну – рыжы альбо светла-русы. Далей у гульню ўступае ген MC1R, які кадзіруе белок, што кіруе пігментацыяй скуры, валасоў і вачэй у чалавека, вызначаючы суадносіны тых самых пігментаў. На сённяшні момант апісана больш за 200 варыянтаў яго паслядоўнасці, з якіх толькі некалькі звязаны менавіта з рыжым колерам. Раней такія змены масава называлі мутацыямі, але ў сучаснай генетыцы гэты тэрмін лічаць састарэлым. Замест яго сёння кажуць аб варыянтах гена. Да таго ж, слова «мутацыя» мае на ўвазе нешта паталагічнае, а большасць такіх змен – гэта проста адна з версій гена, якія сустракаюцца ў папуляцыі. А вось міф аб тым, што чалавек атрымаў у спадчыну рыжы колер валасоў ад неандартальца, нарадзіўся з некарэктнай трактоўкі аднаго даследавання. У 2007 годзе міжнародная група навукоўцаў вывучала косці двух неандартальцаў. У абодвух узорах яны знайшлі варыянт гена MC1R, які выключаў эумеланін і такім чынам запускаў сінтэз феамеланіну ў клетках. Аднак журналісцкі пераказ не ўлічыў важную дэталь. У артыкуле адзначаецца, што неандартальскі варыянт гена MC1R адрозніваўся ад чалавечага на адну цаглінку. Навукоўцы вырашылі праверыць працу неандартальскага гена. У выніку эксперыменту клеткі выпрацоўвалі не эумеланін, а феамеланін. Аналагічным чынам праверылі і некалькі варыянтаў чалавечага гена MC1R. Яны сапраўды гэтак жа пераключалі сінтэз пігменту. Гэта дало навукоўцам падставы казаць аб падобным фенатыпічным эфекце. Аўтары навуковай працы прама пішуць, што варыянты гена ўзніклі ў неандартальцаў і ў сучасных людзей незалежна адзін ад аднаго. Варыянт, знойдзены ў неандартальцаў, гэта не той жа самы варыянт, што выклікае рыжыну ў сучасных людзей. Гены супадаюць, гэта адзін і той жа MC1R, але цаглінкі ў іх памяняліся ў розных месцах. У неандартальцаў паслабленне рэцэптара выклікана адной заменай нуаклеатыдаў, у сучасных рыжых людзей і іншымі заменамі. Вонкава падобны вынік, аслаблены рэцэптар і схільнасць да дамінавання рыжага пігменту, узнік як мінімум двойчым, двума рознымі шляхамі, а не быў перададзены па спадчыне ад аднаго віда і іншаму. А мы тым часам за гэтай некалькі хвілін удакладнілі адзін папулярны міф. Наступныя чакаюць свайго часу, таму хутка мы пачуемся зноў.
1: Тэорія зману. Радыё Сталіца. Рухаемся разам.

Золотые хиты на радио «Столица». Слухай, любимая.

0: Спартыўны экспрэс. 7 дзён беларускага спорту.
1: Вітаю, каля мікрафона Данута Антілеўская і адразу да некаторых навін. У Мінску адкрылі помнік трохразовым алімпійскаму чэмпіёну па вольнай барацьбе Александру Медзведзю. Цырымонія адбылася на ўсходніх могілках, дзе і пахаваны легендарны спартсмен. Любоў Чаркашына прызначаны галоўным трэнерам нацыянальнай каманды Рэспублікі Беларусь па мастацкай гімнастыцы. Нагадаем, на гэтай пасадзе яна змясціла Ірыну Ляпарскую.
0: Спартыўны экспрэс.
1: Да поспеху беларусаў на міжнароднай арэне нашы атлеты заваявалі 30 медалёў на чэмпіянатах свету і Еўропы па воднолыжным спорце за электрацягай у Нідэрландах. У камандных заліках зборная нашай краіны заняла у катэгорыі 15 першае месца на чэмпіянаце Еўропы, у 19 другое месца на чэмпіянаце свету, Open першае месца на сусветным першынстве. У асабовых заліках беларусы заваявалі у класе Open чэмпіянат свету 4 золота, 2 срэбра, U19 чэмпіянат свету, 3 срэбра, 6 бронз і U15 чэмпіянат Еўропы, 7 залатых, 4 срэбраныя і 4 бронзавыя ўзнагароды. Беларускія пяціборцы заваявалі 11 узнагарод на чэмпіянаце Еўропы сярод спартсменаў да 15 да 19 гадоў. Нашу краіну Партугалі прадставілі 26 юных атлетаў, з якіх прызёрамі сталі 9. У суме ў абедзвюх узроставых катэгорыях з улікам камандных відаў беларусы выйгралі 7 залатых, 3 срэбраныя і 1 бронзавы медаль. У малодшай катэгорыі перамогі ва ўсіх 4 дысцыплінах, а асабовая каманда эстафета мікста атрымаў Клім Гнечак. У дзяўчат трохразовай чэмпіёнкай стала Аліса Квашнеўская. У старэйшай групе Акім Гнечак заваяваў па адным медалі кожнай годнасці. Беларускія кікбаксёры занялі першае агульнакаманднае месца на міжнародным турніры WKF у Венгрыі. Прынялі ўдзел у гэтых стартах больш за 250 спартсменаў з 14 краін. Беларусы выступілі ў такіх катэгорыях, як К1, лоу-кік, кік-лайт, лайт-кантакт і сольных кампазіцыях. Па выніках турніру ў актыве беларусаў 30 залатых, 17 срэбраных і 6 бронзавых медалёў. На чэмпіянаце Еўропы па параплаванні ў Турцыі нашы атлеты заваявалі 6 бронз і 1 срэбра. Чэмпіянат свету па шашках 64 сярод мужчын і жанчын у Маскоўскай вобласці завершыўся класічнай праграмай. Ну а на рахунку беларускіх шашыстаў 3 медалі. У жаночым турніры чэмпіёнкай свету стала Вікторыя Нікалаева. У спаборніцтвах сярод мужчын срэбры і бронзу выйгралі Андрэй Валюк і Георгій Таранін адпаведна. Ну а ў трох відах праграмы беларускія шашысты заваявалі 6 узнагарод, з іх 3 золата і сталі другімі у агульным медалі. Заліком.
0: Спартыўны экспрэс.
1: Зборная Беларусі па пляжным футболе завершыла выступленне ў суперфінале Еўралігі перамогай над Партугаліяй. У матчы за 5 месца каманда Нікаласа Альварада абгуляла партугальцаў з лікам 3-2. Прычым беларусы саступалі 0-1 аж да апошніх хвілін асноўнага часу. Аднак Яўген Новікаў зраўняў лік. У авертайме Анатолі Рабко і Ігар Брыштыль зноў вывелі нашу каманду наперад. Партугальцы здолелі скараціць адставанне за 11 секунд да заканчэння авертайма. Аднак перамогу з лікам 3-2 захавала за сабою зборная Беларусі. Хакеісты мінскага «Дынама» саступілі «Ладзе» у кантынентальнай хакейнай лігі. У заключаным матчы першую сезоне лігі МВЗной серы падапішаныя Сергія Брыліна пацярпелі паражэнне ад тальяцінскай каманды 2-4. Далей нашы хлопцы прыйдуць дамашнюю сустрэчу. Адбудзецца яна 18 верасня супраць Сібіры.
0: Спартыўны экспрэс.
1: Да вынікаў рэспубліканскіх спаборніцтваў Надзея Цішкова, Вікторыя Сакрэтава, срэбраныя прызёры Кубка перамогі па пляжным валейболе. У мужчынскім турніры беларус Александр Дзяткоў і Павел Пятрушка занялі 4 месца. Ну і зноў да пяціборгі. Беларускія пяціборцы заваявалі 2.

0: Я ляўком. Можна яшчэ ўзгадаць пра чэмпіянат краіны па кулявой стральбе. Ён прайшоў у сталічным тірэм імя маршала Цімашэнкі. Пераможцы Александр Качэўскі, Іван Казак. Ну, а ў агульнакамандным заліку лепш за ўсіх Брэсцкая вобласць. На конт старту, які можна наведаць, літаральна вось запрашаю на Брэсцкі весляры канал. Там праходзяць і працягнуцца да 19 верасня рэспубліканскія спаборніцтвы па веславанні акадэмічным і веславанні на байдарках і каноэ з удзелам юнакоў і дзяўчат 2009-2010 гадоў нараджэння і маладзей. Усяго спаборнічаюць 120 атлетаў. Будзем балець. Ну, сябры мае, на гэтым застаецца толькі развітацца з пажаданнямі выключна сумленнага і прыгожага спорту.
1: Спартыўны экспрэс.

0: Засобних гукав, ритма і тембру складається яркий і емоціональний рок. Як усе гета працює? Слухайте у рубриці «Рок-інструментаріум».
1: Привітання усім, з вами Алла Іванова. Мініатюрні, дзвонкі, емоціональні – так можна характеризувати губний гармонік. Не глядячи на простий знішній вигляд, гэты язычковий духовий інструмент виконує велику роль у історії сусветної музики. Ён був винайдений у 1821 годзе у Германії майстером Христианом Фридрихом Людвігом Бушманом. Ён був майстером гадзінніковых механізмаў, і яго вынаходства толькі аддалена нагадвала сучасны губны гармонік. Першапачатковы інструмент называўся аура. Ён уяўляў сабой стальную пластіну з 15 адтулінамі, якія закрываліся металічнымі язычкамі. Прамысловым вырабам губных гармонікаў заняўся Матэас Хонер. Ён праславіўся не толькі як майстар, але і як адзін з першых музычных бізнесменаў. Гэты інструмент першым трапіў у космас. У 1965 годзе астранаўт Олі Шыр павіншаваў цэнтр кіравання палётамі і ўсіх тэлегледачоў, выканаўшы на ім калядную мелодыю «Джынгл Беллс». Адметна, што губны гармонік адзін з нямногіх музычных інструментаў, які не мае клавіш. Затое па першых гуках яго пазнае нават дзіця.

Губны гармонік або харп трывала замацаваўся ў рок-музыцы ў 1960-е гады. Музыкантаў, якія прафесійна граюць на ім, часта называюць харперамі, ад англійскага слова «харпер». Кампактны і незвычайны, ён ідэальна ўпісаўся ў жорсткае гучанне рока, дзякуючы магчымасці змяняць вышыню нот і выкарыстоўваць гукавыя эфекты праз мікрафон. На губным гармоніку гралі многія вядомыя рок-музыканты, якія спалучалі яго са сваімі вакальнымі партыямі або гітарнымі рыфамі. Так, Мік Джагер, адзін з самых вядомых рок-харпераў, выкарыстаў інструмент у трэку «Midnight Rambler». Джон Леннон іграў на ім у ранніх хітах гурта «Бітлз», такіх як «Love Me Do» і «Please Please Me». Стівен Тайлер з «Айра Сміт» спалучаў магутны вакал з эмацыянальнай ігрой на харпе. Брус Спрынгстін часта дадаваў гучанне народнай і рок-гармонікі ў свае куплеты і балады. Ніл Янг выкарыстаў спецыяльны трымальнік для гармоніка, каб іграць на ім адначасова з акустычнай гітарай. Роберт Плант з «Лед Зепелін» спалучаў яго блюзавыя матывы з цяжкім рокам. Озі Осборн выконваў партыі на губным гармоніку ў загалоўнай песні «The Wizard» з дэбютнага альбома «Black

0: На адным з ранніх канцэртаў гурта Джентра Тал Йен Андерсон падчас выканання партыі на губным гармоніку стаяў на адной назе, другую зачапіў для раўнавагі за мікрафонную стойку. У артыкуле аб гэтым канцэрце адзін журналіст памылкова напісаў, што Андерсон стаіць на адной назе падчас ігры на флейце, а музыкант не стаў нічога абвяргаць і замацаваў гэты сцэнічны вобраз, які пазней параўналі з паставай бога Крышны. Вось такі дзіўны музычны інструмент, губны гармонік.
1: Рок-інструментарыум. Рок з беларускім акцэнтам. Радыё Сталіца.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 16:01, у студии Виктория Урпанович. Витаю. Три гадзіны доўжыліся перамовы прэзідэнта Беларусі з прадстаўнікамі Вашынгтона на чале са спецпасланнікам амерыканскага лідара па Беларусі Джонам Коулам. Па завяршэнні абазначаны вынікі.
2: Мы достигли большого прогресса с моей точки зрения, и мы продолжим нашу совместную работу. Стороны также обсудили международные вопросы, вопросы двусторонней повестки дня и другие вопросы, представляющие взаимный интерес. Мы согласовали промежуточную договоренность. В качестве жеста доброй воли Беларусь освободит 25 человек. Соединенные Штаты, в свою очередь, снимут санкции с двух белорусских компаний.
3: Лакокраска и Беллеспу.
2: Обе стороны продолжат работу по решению остающихся вопросов. Когда все вопросы будут разрешены и обеими сторонами согласованы, будут дополнительные освобождения лиц и дополнительное снятие санкций с белорусских компаний.
1: Падрыхтоўка жыллёва-камунальнай гаспадаркі Беларусі да зімы выйшла на фінішную прамую. План падрыхтоўкі выкананы практычна поўнасцю. З 33 відаў запланаваных мерапрыемстваў краіна дасягнула мэтавых паказчыкаў. Яшчэ 21 від работ завершаны, больш як на 90%. Сезон палявання на гусей адкрываецца ў Беларусі 19 верасня. Паляванне можа праводзіцца ў светлы час сутак. Дазваляецца выкарыстанне гладкаствольнай паляўнічай зброі і патронаў. Ужыванне паляўнічых сабак усіх груп, акрамя гончых і барзых. Па даных Бельгіі Трамета, заўтра па захадзе нашай краіны раніцай удзень на большай частцы тэрыторыі дажджы, магчым навальніцы з парывістым ветрам. Начная тэмпература ад 6 да 15 градусаў, удзень да 26 цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца ў Брэсце і Гродні плюс 16-18, у Віцебску 19-21, у Магілёве 22-24, у Гомеля 24-26, у сталіцы ўначы 10-12, удзень да 19 цяпла, кароткачасовы дождж.

0: про вельми добрый рок.
1: Вітання усім, хто прагне послухати нешта цікаве, вядома про рок. У студії Єва Пламінова і черговая рок-новинка. Як і було обвещено, 23 кастрычніка у Тоні Айомі, одного з заснавальнікаў гурта Black Sabbath, выйдзе новы студійны альбом пад назвай From the Dark. Першы сінгл з яго, World Alone, мы слухаем сёння. І для тых, хто хоча мець трэк у сваёй калекцыі, Тоні выпусціў яго ў якасці сінгла, прычым на бісайдзе знаходзіцца гэтая ж кампазіцыя, але ў інструментальнай версіі. Здымаем музычную пробу акурат зараз. Йорн Ландзі на вакале, Бекі Болдуін на басе, і ми слухаємо прем'єру.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая.

0: Радио «Столица».
1: У столицы 17 годин, у студии Виктория Урбанович, витаю. Пераважная большасць беларусаў, звыш 87%, давярае прэзідэнту. Такімі данымі падзяліліся аналітык Беларускага інстытута стратэгічных даследаванняў Святлана Алейнікава.
2: Уровень доверия президенту самый высокий из всех государственных органов, государственных институтов, лично главе государства. И еще очень важный показатель, что среди форматов, каналов политической активности люди на первое место с большим отрывом ставят выборы президента Республики Беларусь. То есть это главный механизм, который людям позволяет вот свое мнение и свою поддержку политического курса страны и общего курса развития вот высказать и как-то зафиксировать.
1: Пропускная здольность павялічыцца ў 3 разы. У Беларусі правядуць рэканструкцыю аўтадарожнага пункта пропуску Каменны Лог на беларуска-літоўскай граніцы. Павялічыць колькасць палос пропуску транспартных сродкаў праз мяжу. Работы пачнуцца ўжо сёлета і павінны завяршыцца паэтапна да 2029 года. Артысты з 20 краін свету збяруцца ў Мінску. 4-й мінскі міжнародны фестываль цыркавога мастацтва стартуе заўтра ў беларускім дзяржаўным цырку. Конкурсная праграма ахопіць асноўныя жанры. Гледачы ўбачаць акрабатаў і жанглёраў, выступленні з жывёламі, клаунаду. Мінску зараз плюс 21 па даных Белгідрамета. Наступнай ноччу па захадзе нашай краіны раніцай удзень на большай частцы тэрыторыі дажджы, магчыма навальніцы з парывістым ветрам. Начная тэмпература ад плюс 6 да плюс 15 градусаў. Удзень да плюс 26 цяпла. У абласных цэнтрах заўтра ў Брэсце і Гродні 16-18, у Віцебску 19-21, у Магілёве 22-24, у Гомелі 24-26, у сталіцы плюс 10-20. 12. Удзень да 19 цяпла. Кароткачасовы дождж.
3: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.

0: Радио «Столица».
1: Я отпрацаваў, еду, хутка буду.
0: Слухай, любимые.
1: «Навигатор» на Радио «Столица».
2: Привітанне, рокеры, якія яшчэ не пабеглі марафон, але ўжо ўключылі нас на поўную. Гэта Радыё Сталіца, дзе мы разбураем стэрэатыпы пра тое, што рокеры не могуць быць спартсменамі. Я Андрэй Крупіч, ваш капітан на гэтай пляцоўцы, і я ведаю, што рок-н-рол і спорт – гэта як гітары і пот. Абодва робяць цябе жывым. Сёння побач са мной працуе наш гукарэжысёр, лепшы гукарэжысёр краіны – Іван Масквін, і мы тут нават не адны, зайшла да нас таксама адзін з лепшых гукарэжысёраў сусвету Дар'я Сідарэнка. Будзем працаваць у вясёлай кампаніі. Ну і, канешне, сёння пагутарым мы пра рок-н-рол і спорт. Таму, сябры, рыхтуйце свае кеды, мячыкі, гантэлі і ўключайце рок на максімум. Я вам хутка раскажу, як ледзь сам не стаў спартсменам. Будзем ехаць хутка, ну а паедуць з намі наступныя выканаўцы. У першай эфірнай гадзіне мы пачуем ZZ Top, 30 Seconds to Mars, Пасторонніх нет, Mary Rose, All Time Low. І хутка будзе цікавы гурт з цікавай назвай Paddy and the Reds з трэкам 4 Fingers. Пачынаем, пагналі!

0: апошні ў чарзе пра заторы.
1: 17:25, гэта радыё Сталіца. У нас сёння адзначаецца выдатнае свята рок-н-рол і спорт. Вось так, сябры. Ну і, канешне, сёняшнія нашы дарогі, як трэнажорка ў панядзелак, усе хочуць быць хуткімі, спартыўнымі, але, на жаль, толькі стаяць. Бачым у нас заторчык на МКАДзе, як пасля марафону, які нядаўна, напрыклад, быў, мой сябра удзельнічаў. Дзмітрый, прывітанне табе. Усе стомленыя, нехта задыхаецца. Але мы не здаёмся, кіроўцы, вам прывітанне. Зараз бачым затор. На МКАДзе цягнецца ён ад з'езда на Партызанскі праспект да з'езда на Ваўпшасава. Акрамя таго, затор традыцыйны на праспекце Незалежнасці ад плошчы Перамогі ў бок вуліцы Леніна. Леніна стаіць ад Нямігі да Незалежнасці, ў іншы бок таксама ад Ульянаўскай да Незалежнасці. Бачым таксама яшчэ, на жаль, канешне, што адбылася ў нас аварія на вуліцы Леніна, на перакрыжаванні Леніна і вуліцы Кастрычніцкай. Таму, сябры, трымайцеся там. І, канешне, раскажу, дзе працуюць мабільныя датчыкі кантролю хуткасці, каб вы ведалі і вашы грошыкі заставаліся ў кішэнях. Так, сёння ў Мінску іх патрэбна назіраць. На праспектах Незалежнасці, Партызанскім, Дзяржынскага, таксама Жукава, на вуліцах Прытыцкага, Маяковскага, Кіжаватава, Ваўпшасава, Ташкенцкага і Казінца. Ну і, канешне, на МКАДзе ў Брэсце, на праспекце Савецкім, на вуліцах Маскоўскай і Піянерскай, а таксама на Варшаўскай шашы, ў Магілёве, на вуліцах Касманаўтаў, Якубоўскага і Лазарэнкі, у Гродні, на вуліцы Магістральнай. Вось такая інфармацыя, сябры, на гэтую хвіліну. Своечасовы апдейт, актуалачка будзе ў другой эфірнай гадзіне, таму заставайцеся з намі, не пераключайцеся, мы заўсёды з вамі рухаемся.

0: Ну что там на дворе?
1: Навигатор.
2: 17:35 хвилин, рок-н-ролл и спорт. Такую тему мы сегодня обмярковываем. Ну и, конечно, тримайте наш фирменный прогноз на завтра. А завтра на дворе, як идеальный день для рока и спорта. Не горача, але крыху пропотеть еще можно. Ну и, конечно, подмокнуть так само, тому что амаль что по всей республике завтра чакаются дожди. У Минску будет плюс 17, плюс 19, дождик. Берите парасоны, сябры. Яго, дарэчы, можна таксама выкарыстаць як спартыўны снарад. Брэст 16-18 і таксама магчымы дождж. Ідэальна, каб патрэніць пад добрую музыку, такую, як у нас на сталіцы. Гродна 16-18 таксама і таксама дождж. Не самы час гуляць, канешне, на вуліцы, але можна уявіць, што вы рок-зорка, напрыклад, у нейкім відэакліпе кшталту November Rain, і ўсё ж такі прагуляцца. Таксама чакаецца лёгкі дождык у нас і ў Віцебску. 19-21 тут на дворе, каб крычаць рок-н-рол і падцягвацца. Гомель 24-26, вось тут тёпла і сонечна. Ідэальны дзень, каб выйсці на прабежку ці пашукаць гітару ў сваім двары. Можа, яна там ёсць. Магілёў 22-24, ападкі, цішыня, як перад стартам рок-марафону. Карыстайцеся, сябры, наш рок-марафон ніколі не скончыцца, таму што гэта лепшае рок-радыё ўсёй галактыкі. Нават так, рухаемся.

0: радио «Столица».
1: Ну што, нашы рокеры, першая гадзіна прайшла, як спрэчка пра тое, што ж лепш, рок ці трэнажорка. Хутка, брутальна, з драйвам, як звычайна, мы гутарым пра рок-н-рол, спорт, пра заторы, канешне, гэта быў толькі пачатак. Не ўсе рэкорды яшчэ пабілі, таму не выключайце радыё «Сталіца». У другой гадзіне будуць цікавасці пра спалучэнне рока і спорту, канешне, вашы гісторыі. Усё, што вы пішаце ў каментах, я агучу без выключэння, таму давайте заходьте у суполку, знаходьте ее у Телеграме, напишите «Радио Столица», долучитесь. Конечно, под опошним постом треба написать свой коммент и, конечно, поставить свой тлустый лайк. Будем чекать вас с после выпуску новин.

0: Сур'ёзныя, дзіўныя, смешныя і не толькі. Навіны з усяго свету. У рубрыцы «Цікавасці».
1: 18:33, гэта радыё «Сталіца», сябры. Сёння ў нас тэма «Рок-н-рол і спорт». Час даведацца пра рок і пра спорт. Нешта большае, чым тое, што рокеры могуць толькі крычаць на сваіх канцэртах. Напрыклад, вось Мік Джагер бегаў па сцэне да 10 кіламетраў за канцэрт. Вось дзе сапраўдны рок-марафон. Даследаванні паказваюць, што рок-музыка павышае пульс і дапамагае трымаць тэмп. У 80-х аэробіка пад рок стала хітом. Усе танцавалі ў ласінах пад хіт «Sweet Child of Mine». Барабаншчыкі рок-гуртоў спальваюць да 1000 калорый за выступленне. Гэта прыкладна як гадзіна вельмі-вельмі хуткага бегу. Музыка з тэмпам 120-140 удараў у хвіліну ідэальна падыходзіць для бегу. І, канешне, наш рок тут лідар. У 50-х рок-н-рол лічыўся спортам для моладзі. Танцы пад Элвіса былі як кардыятрэніроўка. У США праводзяцца рок-н-рол марафоны, дзе на трасе гучаць жывыя рок-гурты. Вось гэта я лічу крута. Спартсмены, якія слухаюць рок перад спаборніцтвамі, часта паказваюць лепшыя вынікі. У 90-х рокеры з Red Hot Chili Peppers былі вядомыя сваімі трэніроўкамі для сцэнічных шоу. Слова «рок-н-рол» асцыіруецца з рухам, ну а спорт – гэта і ёсць рух пад музыку жыцця. Фітнес-трэнеры раяць слухаць рок падчас сілавых трэніровак, бо ён дадае матывацыі. Так трымаць, сябры, тым, хто зараз трэніць. Поспеху, доброго вам пампу, хто зараз есть, смачно есть, потому что после доброй трени треба смачно еще и перекусить. Сустракаемся хутка, слухаем лепший рок, застаемся на столице, гоу!

0: Драйв-чат.
1: 17:42 хвіліны, гэта радыёсталіца, рок-н-рол і спорт. Такая ў нас тэма. Як звычайна, чытаю вашы каменты з нашага драйв-чата. Напішыце іх пад апошнім пастом, канешне, улупіце Лойс. Грінвік сёння піша першай. О, дык гэта ж мой дзень, якраз зараз у спартыўнай зале і слухаю навігатар. Усіх са святам. Грінвік, вам прывітанне. Мальвіна, прывітанне ўсім. Андрэй, ваш голас гучыць бадзёра, хочацца верыць у свае сілы. І пасля эфіру зрабіць веласіпедны праезд. Цікавае слова. Мальвіна, дзякую вам. Ну і, канешне, зрабіце свой праезд. І я вам таксама жадаю ўсяго самага найлепшага. Талян напісаў: «Вітаю, так і трымайцеся ў гэтым напрамку». Талян, вам прывітанне таксама. Дзякуй, што вы з намі. Талян кажа, што працуе, і яго праца і ёсць спорт. Нядрэнна, напішыце, чым дакладна вы займаецеся. Так, мае сяброўкі паважаюць вашу праграму і зараджаюцца аптымізмам. Дзякуй. Сірэна піша: «Усім спорта і рок-н-рола. Гэта вельмі выдатны тандэм, каб кожны дзень быў здаровы, бадзёры і з выдатным настроем». Сірэна, вам таксама прывітанне. Дзякуй. Ну, а вось Васіль дасылае мемчык, нават жарт, можна сказаць. Зараз перакладу. Колькі зараз галоў у Крыштіану Раналду? Адна. Вось так, жарты ад Васіля. Дзякуй. Так, далей у нас нейрасетка. Ну і прывітанне усім ад Кірыла. Кірыл, дзякуй вам. Кірыл дзякуе за пушчу. І піша Кірыл: «Зараз з сынам у гаражы, заўсёды слухаем сталіцу і ў машыне, і ў гаражы. Перадайце Тимуру прывітанне, калі не складана». Канешне, Кірылу не складана. Тимур, прывітанне, ты вырас з добрым густам. Бацька ў цябе таксама малайчына. Карацей, Тимур, заставайся заўсёды на сталіцы і заўсёды будь сапраўдным рокерам. Грінвік піша: «Дарэчы, вось некалькі цікавых фактаў. Аказваецца, сярод рокераў нямала сапраўдных спартсменаў. Гэта так. Брус Дыкінсон з Iron Maiden сур'ёзна займаўся фехтаваннем, а Філ Коллінз з Def Leppard з сілавымі трэніроўкамі, кардыё і кікбоксінгам. Ну і Мік Джагер заўсёды быў вельмі спартыўным». Так, Мік Джагер і зараз у выдатнай форме, кажуць, што трэніць кожны дзень. Так, Алік піша: «Я ўключаю сталіцу і нікога на раёне не баюся, а яшчэ я моцны барэц». Хаця не так сабе. Алік, бачыце, вы у вас ёсць нейкія сумневы. Нічога, гэта нармальна для спартсмена. Так, Кірыл таксама далучаецца, кажа, што слухае нас у садзе і ў гаражы. Дзякуй, Кірыл, дзякуй вам. Так, і вось апошні камент у нас даляцеў: «Я уважліва слухаю эфір, і не здарма многія жартуюць, што рок і спорт – гэта вельмі важна». Гэта, я лічу, не жарт. Рок-н-рол і спорт заўсёды пра хуткасць і характар. Гэта рух, які патрабуе поўнай самааддачы, як сапраўдны музычны драйв. Мне здаецца, ваша праўда, Мальвіна, на 100%. Заставайцеся з намі, усе слухачы, усіх мы вас любім. Трэніруйцеся, канешне, пад лепшы рок на сталіцы рухаемся.

0: на радио «Столица».
1: Сябры мае, наш рок-марафон скончыўся як трэніроўка перад канцэртам хутка, але з задавальненнем сёння мы высветлілі, што рок і спорт гэта пра энергію, якая жыве ў кожным рокеры. Дзякуй, што былі з намі, і памятайце, сапраўдны рокер бегае, танцуе і крычыць, нават калі суседзі стукаюць у сцяну. Заставайцеся на хвалі, да сустрэчы, пакуль.

0: Золотая коллекция на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Мы собрали для вас самые яркие композиции, якія стали классикой сусветного рока. Сапраўдныя жамчужыны музыкі, якія не страцілі свайго бляску нават праз 10 гадзі. У бліжэйшую гадзіну толькі лепшае на радыё

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.by.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 20 годин. У студии Виктория Урбанович, витаю. Адсутнасць рэгіянальнага разрыву ў запытах насельніцтва – унікальная рыса беларускага грамадства і паказчык яго адзінства. Аб гэтым па выніках комплекснага рэспубліканскага сацыялагічнага даследавання расказала аналітык Беларускага інстытута стратэгічных даследаванняў Святлана Алейнікава.
2: Это исследование зафиксировало очень высокий уровень доверия практически всем государственным органам. И мы видим изменение сознания общества. То есть меняется отношение к государственным институтам, и оно оценивается через взаимодействие с этими государственными институтами. Человек оценивает их через свой личный опыт. Человек идет с проблемами именно в местные органы власти. Он идет не в парламент, как правило, не в национальное собрание, а в местные органы власти. И поэтому это такие штабы решения проблем на местах.
1: Беларусь готова до отопляльного сезона. На сегодняшний день коммунальные службы завершают ремонт индивидуальных тепловых пунктов и внутридомовых систем отопления. Оформленные паспорты готовности для больше, как за 98,5% теплокрыниц. До початку холодов специалистам засталося проверить вентиляцию у остатних кватерах и зарегистровать документы на объектах теплозабеспечения. Тыдзень мабільнасці праходзіць у Беларусі. Фінальны пункт 22 верасня. Рэспубліканская акцыя «Дзень без аўтамабіля». У гэту дату можна прад'явіць пасведчанне вадзіцеля, дакумент аб рэгістрацыі транспартнага сродку і ездзіць на грамадскім транспарце і метро бясплатна. Па даных Белхідрамета, наступнай ноччу па захадзе нашай краіны раніцай і ўдзень на большай частцы тэрыторыі дажджы, магчымы навальніцы з парывістым ветрам. Начная тэмпература ад 6 да 15 градусаў, удзень да 26 цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца у Брэсце і Гродні 16-18, у Віцебску 19-21, у Магілёве плюс 22-24, у Гомелі 24-26, у сталіцы ўначы 10-12, у дзень да 19 цяпла, кароткачасовы дождж.

0: байки и дороги рок-н-ролла. Что объединяет сцену и трассу? Это «Рок на колах» на радио «Столица».
1: Рок-сям'я, гэта я, Андрей Крупіч, і наш магутны Эквівосем праект. Рок на колах.
0: Рок на колах. Паехалі!
1: Брытанскі бунтар і зорка сучаснага альт-рока Youngblood, сапраўднае імя Дамінік Харрысон, вядомы сваёй шалёнай энергіяй на сцэне, але яго страсць да хуткасці часам выходзіць за межы звычайных паездак на аўтобусе ў турне. Падчас свайго візіту на легендарны фестываль Stagger's Motorcycle Rally у паўднёвай Дакоце ён вырашыў асабіста пракаціцца на матацыкле Harley Davidson у мадыфікацыі Street Glide, які патрабуе спецыфічных навыкаў кіравання. Поездка скончылася невялікім дарожна-транспартным здарэннем, у выніку якога Youngblood зламаў нагу. Але сапраўдны рок-характар узяў сваё. Нават у гіпсе і на мыліцах музыкант катэгарычна адмовіўся адмяняць еўрапейскія фестывальныя выступленні, заявіўшы фанатам, што шоу працягнецца пры любых абставінах. Слухаем яго выбуховы і трыумфальны трэк Youngblood – Parents.

0: часоў набраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта
1: тэорыя зману.
2: Кажуць, што чалавек атрымаў у спадчыну ген рыжых валасоў ад неандартальцаў. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламенева, і гэта рубрыка, якая пралее святло на ўсе закасцянелыя міфы. Колер валасоў, вачэй і скуры ў чалавека вызначаюць два пігменты – эумеланін і феамеланін. Першы мае карычнева-чорную афарбоўку, а другі надае рыжавата-жоўтае адценне. Суадносіны гэтых двух пігментаў і вызначаюць колер валасоў. Перавага эумеланіну дае чорны альбо каштанавы колер, феамеланіну – рыжы альбо светла-русы. Далей у гульню ўступае ген MC1R, які кадзіруе белок, што кіруе пігментацыяй скуры, валасоў і вачэй у чалавека, вызначаючы суадносіны тых самых пігментаў. На сённяшні момант апісана больш за 200 варыянтаў яго паслядоўнасці, з якіх толькі некалькі звязаны менавіта з рыжым колерам. Раней такія змены масава называлі мутацыямі, але ў сучаснай генетыцы гэты тэрмін лічаць састарэлым. Замест яго сёння кажуць аб варыянтах гена. Да таго ж слова «мутацыя» мае на ўвазе нешта паталагічнае, а большасць такіх змен – гэта проста адна з версій гена, якія сустракаюцца ў папуляцыі. А вось міф аб тым, што чалавек атрымаў у спадчыну рыжы колер валасоў ад неандартальца, нарадзіўся з некарэктнай трактоўкі аднаго даследавання. У 2007 годзе міжнародная група навукоўцаў вывучала косці двух неандартальцаў. У абодвух узорах яны знайшлі варыянт гена MC1R, які выключаў эумеланін і такім чынам запускаў сінтэз феамеланіну ў клетках. Аднак журналісцкі пераказ не ўлічыў важную дэталь. У артыкуле адзначаецца, што неандартальскі варыянт гена MC1R адрозніваўся ад чалавечага на адну цаглінку. Навукоўцы вырашылі праверыць працу неандартальскага гена. У выніку эксперыменту клеткі выпрацоўвалі не эумеланін, а феамеланін. Аналагічным чынам праверылі і некалькі варыянтаў чалавечага гена MC1R. Яны сапраўды гэтак жа пераключалі сінтэз пігменту. Гэта дало навукоўцам падставы казаць аб падобным фенатыпічным эфекце. Аўтары навуковай працы прама пішуць, што варыянты гена ўзніклі ў неандартальцаў і ў сучасных людзей незалежна адзін ад аднаго. Варыянты, знойдзены ў неандартальцаў, гэта не той жа самы варыянт, што выклікае рыжыну ў сучасных людзей. Гены супадаюць, гэта адзін і той жа MC1R, але цаглінкі ў іх памяняліся ў розных месцах. У неандартальцаў паслабленне рэцэптара выклікана адной заменай нуаклеатыдаў, у сучасных рыжых людзей і іншымі заменамі. Вонкава падобны вынік, аслаблены рэцэптар і схільнасць да дамінавання рыжага пігменту, узнік як мінімум двойчы, двума рознымі шляхамі, а не быў перададзены па спадчыне ад аднаго віда і іншаму. А мы тым часам за гэтай некалькі хвілін удакладнілі адзін папулярны міф. Наступнае чакаюць свайго часу, таму хутка мы пачуемся зноў.
1: Тэорыя зману. Радыё «Сталіца». Рухаемся разам.

0: гітары, легенды, гісторыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Прывітанне, рокеры, з вамі Андрэй Крупіч, я не прарок, але прарок ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Брытанскі альт-метал-феномен Sleep Token, які заваяваў мільёны фанатаў па ўсім свеце, стварыў вакол сябе беспрэцэдэнтную хвалю загадкавасці. Усе ўдзельнікі гурта на чале з вакалістам, які хавае імя пад псеўданімам Vessel, выступаюць выключна ў масках і рытуальных уборах, а з медыя і фанатамі яны камунікуюць толькі праз пісьмовыя пасланні. Пры гэтым, нягледзячы на поўную ананімнасць у эпоху, калі кожны крок зорак вядомы наўпрост, у смартфонах яны здолелі заняць першыя радкі чартаў і сабраць аншлагі на найбуйнейшых арэнах свету без ніводнага афіцыйнага інтэрв'ю пра сваё рэальнае жыццё. Слухаем іх магутны і заварожваючы трэк Sleep Token – Rain. For

Кожны дзень слухай лепшыя хіты ў эфіры Радыё Сталіца і галасуй за іх на сайце radiostolica.by. Сталіца топ-10. Падтрымай лепшае, слухай любімае. Прывітанне, сябры. Я Андрэй Крупіч. Гэта новая порцыя драйва і хітоў у праграме Сталіца топ-10. Вашы галасы вырашылі, хто сёння ў дзясятцы лепшых, таму не губляйце шанс уплываць на наш хіт-парад. Далучайцеся да галасавання на сайце і ў нашым Telegram-канале. Паехалі. Сталіца топ-10. Открывае нашу дзясятку легендарны гітарны наватар, удзельнік Rage Against the Machine Том Марелла з гарачым сінглам Date Night. Гэты музычны бунтар ўжо некалькі дзесяцігоддзяў даказвае, што здольны выціскаць шасці струн суцэльны космас без усялякіх сінтэзатараў. У сваім новым трэку Том аб'яднаў магутны кач і востры прыпеў, а галоўны гітарны рыф напісаў яго сын Раман. Песня атрымалася вельмі драйвовай і дае выдатны імпульс для пачатку нашага эфіру. Нумар 10.

0: Столица ТОП-10. На 9-м радку замацаваліся немцы Enemy Inside з тэматычным сінглам R.I.P. Настасья Джулія зноў дэманструе найвышэйшы клас працы з кантрастамі і пераходзіць ад аксамітнага шэпту да агрэсіўнага надрыву. Музыканты запісалі гэты трэк з выкарыстаннем цяжкіх заніжаных гітарных строяў, што дало песні сапраўдны каласальны ціск у басах. Лірыка закранае тэму канчатковага спальвання мастоў з мінулым і атрымала шалёны водгук у слухачоў.
1: Нумар 9.

0: Столица ТОП-10. На сёмым радку опынуліся каліфарнійскія піянеры металкора Atreus з праніклівай кампазіцыяй Wait My Love, I'll Be Home Soon. Гурт выдаў вельмі эмацыянальны рэліз, дзе асноўны акцэнт зроблены на тузе па доме і складанасцях працяглых гастроляў. Вакальная партыя ад Брэндана Салера – гэта сапраўдны ўзровень, а магутныя гітарныя сола трымаюць у напружанні да апошняй ноты.
1: Номер 7.

0: Шостое место забирая «Луна» с глубокой балладой в этой тишине. Вокалистка створила сапраўдный маніфест про пошук унутранага спакою у светлавым і інфармацыйным хаосе сучаснасці. Музыканты наўмысна зрабілі стаўку на мінімалістычны пачатак, які хутка разганяецца да шчыльнага і магутнага рок-гімна з жывым гітарным драйвам. Гэты трэк працягвае трымаць высокія пазіцыі дзякуючы неардынарнай праўдзівасці.
1: Номер 6.
2: Если ниже не упасть мне.

0: На другім радку апынуліся бацькі бразільскага трэш-метала «Сепултура» з моцным рэлізам «Beyond the Dream». Гэты трэк з іх апошняга міні-альбома мае асаблівую гістарычную каштоўнасць, бо быў запісаны ў рамках грандыёзнага развітальнага сусветнага турнэ гурта. Шчыльны бас і фірменныя этнічныя барабаны робяць гэтую кампазіцыю маналітнай спадчынай для ўсіх аматараў жалеза.
1: Нумар 2.

0: падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10.
1: Ніжа не упасць мне.

0: Радио «Столица».
1: Па даных Белгідрамета, па Беларусі чакаецца. Удзень на большай частцы тэрыторыі дажджы, магчымы навальніцы з парывістым ветрам. Тэмпература да 26 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах у Брэсце і Гродні 16-18, у Віцебску 19-21, у Магілёве 22-24, у Гомеле 24-26. У сталіцы удзень да 19 цяпла, кароткачасовы дождж.
2: Для тых, хто не спіць. Слухай, любімае. Сталіца. І бебі,

Радио столица. Слухай, любимая.

0: падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10.
1: Если ниже не упасть мне.

0: Рашэнні і тренды. Навіны, якія вучаць і прымушаюць думаць. Гэта урок. Кожны тыдзень разбіраем адукацыю разам.
1: Привітанне, дарагія сябры, каля мікрафона Данута Анчелеўская. У афіцыйным телеграм-канале Міністэрства адукацыі далі тлумачэнні па самых абмяркоўваемых тэмах у пачатку навучальнага года. Размова аб вокладках для сшыткаў, зборах у школах, штрафах за пропускі і атрыманні даведак. Так, раней у телеграм-каналах з'явілася інфармацыя, што за працяглыя пропускі урокаў бацькі могуць атрымаць штраф да 450 рублёў. Гэта поўны фейк, паведамілі ў ведамстве. Ніякіх новаций не было. При хворобе до 5 дзён даведка не потребна. Достатково попередить педагога, что дитя дома и под наглядом отзначили у Минадукации. Особная тема – сборы у школе. Пишут, что допомога оказывается только доброохотно шляхом переводу на разлековый рахунок установы. Потребовать конкретные суммы на явно альбо примушать до сбору грошей нельга. Батьковские комитеты не имеют права сбирать гроши на потребы школы альбо гимназии. Это могут робить толькі апякунскія саветы. Яшчэ адно пытанне тычыцца вокладак для сшыткаў. Спецыялісты запэўнілі, наяўнасць друкарскіх вокладак не забараняецца, падыходы не мяняюцца шмат гадоў, а патрабаванні носяць рэкамендацыйны характар. Кожная школа мае права сама выбраць і зацвердзіць адзіны ўзор подпісу. Што да дзённікаў для другакласнікаў, то іх абавязковае ўвядзенне не прадугледжана. Афіцыйна дзённікі пачынаюць весці з 3 класа. У гэтым навучальным годзе правілы не змяніліся, падкрэслілі ў Міністэрстве адукацыі. У Беларусі з верасня па снежань пройдзе Рэспубліканская алімпіяда па фінансавай граматасці сярод школьнікаў, арганізаваная Нацыянальным банкам і Міністэрствам адукацыі. Удзельнічаць могуць усе школьнікі без узроставых абмежаванняў, якія асвойваюць праграмы базавай, сярэдняй альбо спецыяльнай адукацыі. Для пераможцаў прадугледжаны грашовыя прэміі. За першае месца 2000 рублёў. Заданні будуць уключаць тэставыя пытанні па асабістых фінансах, зберажэннях, крэдытаванні, лічбавым банкінгу і кібербяспецы.
0: Гэта урок на радыё «Сталіца». Радыё «Сталіца». Слухай, любімая.

0: Гітары, легенды, гісторыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт. На радыё «Сталіца».
1: Прывітанне, рокеры, з вамі Андрэй Крупіч, я не прарок, але прарок ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Амерыканскі рок-гурт Paramore на чале з энергічнай Хейлі Уільямс заваяваў статус культавага калектыву сучаснай панк-рок і альт-рок сцэны, але маштабны сусветны поспех прыйшоў да іх вельмі незвычайным шляхам. У 2005 годзе, калі гурт толькі набіраў папулярнасць, пасля рэліза свайго дэбютнага альбома іх трэк «Pressure» трапіў у афіцыйны саундтрэк папулярнай відэагульні «The Sims 2» і гоначнага сімулятара. Гэты маркетынгавы ход аказаў рэвалюцыйны ўплыў. Мільёны падлеткаў па ўсім свеце пачулі гурт не па радыё, а падчас гульнявога працэсу, што імгненна стварыла ім магутную армію верных фанатаў яшчэ да таго, як яны сталі хэдлайнерамі вялікіх фестываляў. Слухаем іх магутны прарыўны баявік «Paramore – Misery Business».

0: Маршрути, знайомстви, краєвіди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: 17 верасня ў Беларусі дзень народнага адзінства. І ў гонар свята яму сёлета дарэчы 5 гадоў, а паехалі туды, дзе ёсць вуліцы, плошчы 17 верасня, а яшчэ знойдзем праспект. З вамі Алена Давытова. Прывітанне.
0: Геалакацыя.
1: У Гродні вуліца 17 верасня размешчана практычна ў цэнтры горада. Сваю назву атрымала ў 1940-м. Многія будынкі сёння вылучаюцца сваім стылем. У Брэсце цяперашняя вуліца Леніна з 1940 па 48 год была 17 верасня, а пасля гэту назву атрымала Таполевая. Вуліца 17 верасня ў першай сваёй палове старадаўняя, патрыярхальная, з дамамі канца 19-го пачатку 20-го стагоддзяў. Другая частка ад праспекта Машэрава да ракі Мухавец выглядае больш сучасна, паколькі яе рэканструявалі ў 1970-х. Плошча 17 верасня ў глыбокім, месца прыцягнення жыхароў і гасцей горада. Тут размешчаны асноўныя славутасці: сабор Рождества Пресвятой Богородіцы, амаль насупраць касцёл Святой Тройцы. У Карылічах таксама існуе плошча 17 верасня, а яшчэ вуліца першапачаткова была маставой, пазней высокай, і ў пасёлку Мір і плошча, і вуліца. Ідзе ад царквы Святой Тройцы цераз усю паўночную частку пасёлка. Людзі называлі яе Мінскай, бо вяла па кірунку да Мінска. У Валушыні 17 верасня замест крывой у Вілейцы вуліца 17 верасня змяняла назву 4 разы. Менавіта 11 лістапада Сіповіцкая і Пушкінская. Пешаходны і культурны цэнтр Дзятлава плошча 17 верасня. Калісьці яна была гандлёвай, зараз яе ўпрыгожваюць незвычайныя дамы ў галандскім стылі з традыцыйным яўрэйскім знакам, архітэктурнымі элементамі шарападобнай формы на дахах. А ў Магілёве ёсць праспект 17 верасня, прычым цалкам яго адкрылі акурат 17 верасня 2024. Усяго ж у Беларусі больш за 180 элементаў вулічна-дарожнай сеткі, праспектаў, плошчаў, вуліц, завулкаў, бульвараў, што носяць імя 17 верасня. І ў кожным з іх гісторыя аб адзінай Беларусі, якой наша краіна стала менавіта 17 верасня 1939. Пакуль усё, пачуемся і са святам.
0: Вандруем па Беларусі. Геалакацыя.
2: Золотые хиты на радио «Столица». Слухай, любимая.